משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני רוצה...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

אגוש לך יש לנו הכל בטח כבר יש לך מי שהוא אחר

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא של

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. היא נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

מה, אני אגיד לך את האמת? אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתבוא עד הלג שעות לא שעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מלא לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ננסו. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي، أنا تاني درب لأمشي خيال.
1: تاني واحد.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר ולא

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: עכשיו מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, שלוש בדיוק עכשיו, שלוש ודקה ליתר דיוק, כאן ברדיו החברתי הראשון, אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. אין ספק שבעיית יוקר המחיה היא אחת הסוגיות שמעסיקות הכי הרבה את הדיון הציבורי בישראל ואת החברה הישראלית בכלל, בעיקר בשנים האחרונות לאור גלי עליות המחירים שמתרחשים מדי מספר חודשים במשק. מההוצאה הולכת ותופחת על הקנייה השבועית בסופרמרקט דרך מצרכים חיוניים בסיסיים כגון חשמל ומים, ועד משבר הדיור שהפך עבור אזרחים רבים את הזכות לחיים תחת קורת גג למשימה קשה עד לעתים כמעט בלתי אפשרית. מזווית אישית מארחת הפעם את הדוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר, מרצה במכון הטכנולוגי HIT בחולון. שלום אלכס.
2: שלום שלום, כיף להיות פה.
1: כן, כיף כמובן, נחמד כמובן גם לארח אותך כאן. אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: הימים האלה הם ימים מחורבנים בהצטיינות. לאן שאתה לא מתעורר בבוקר, מסתכל בחדשות ואתה רוצה למות. אז זה כמובן נכון בחזית הכלכלית, בהצטיינות, וזה גם נכון בשאר הזוויות, הפוליטית במיוחד, ותוסיף לזה את החום, שזה כאילו הווידוי הריגה.
1: החום, כן. החום בהחלט גם עליי מאוד מכביד. בקיצור, אז אתה... זה נשמע שאתה לא אופטימי במיוחד, לפחות בטווח הנראה לעין ובאף אחד מהתחומים המוכרים לכולנו.
2: אני כן אופטימי, אני מקווה שבבחירות דברים ישתנו ויתהפכו ויבוא לציון גואל ותהיה סיבה להישאר בחיים. כן, אני אופטימי.
1: כן, גם אני, אופטימיות זהירה מאוד, אבל בהחלט כן. אז קודם כל, בפתח הדיון הזה, רציתי לשאול אותך באופן קודם כל מאוד כללי לא ספציפי כרגע. מה לדעתך בכלליות הדרך היעילה ביותר לדעתך להיאבק ביוקר המחיה שמלווה אותנו כבר כל כך הרבה שנים?
2: אז זה תנועת מלקחיים. נתיב אחד, זה אנחנו. כשאתה רואה את החרדים מצליחים לשרוד ואפילו לקנות דירות וכולי, למרות שההכנסות שלהם עלובות, זה משום שהם מאוד מקפידים לא ללכת על מותגים, לא לבזבז את הכסף על שטויות, הם הולכים למין עושר עד וכל מיני... ספקים מהסוג הזה, ובצורה כזאת אתה רואה שהם מצליחים לשלם מחירים משמעותית טובים יותר ממה שאנחנו משלמים כאן. אז זה הכיוון שלנו. אם אתה זוכר, לפני הרבה שנים הייתה מחאת הקוטג'. מחאת הקוטג' הייתה הצלחה, אמנם בודדת בתולדות העם היהודי, אבל הצלחה מוחלטת שהכניסה את תנובה לאימה ועזרה להצעות המחירים. כמובן האפקט של זה
1: התפוגג.
2: בדיוק. כמובן האפקט של זה התפוגג במשך השנים שעברו מאז. הכיוון השני זה הכיוון של המדינה. עכשיו המדינה, או שהיא לא, רוב השרים, ויש לנו המון המון שרים, שזה חשוב כי זה מאפשר לדברים ליפול בין הכיסאות. כמה שיש יותר כיסאות, זה נופל בין הכיסאות. אז קודם כל רוב השרים, ובפרט שר האוצר, זה לא מעניין אותו בשיט. כל מה שמעניין את שר האוצר זה מה שקורה מעבר לקו הירוק. אם זה לא קשור בביריונים של הגברות, זה בכלל לא מעניין אותו בכלל. זאת אומרת, הוא רק לוקח את הכסף שלנו ומעביר אותו הלאה.
1: הוא מתעדף את ההתנחלויות בעצם לדעת.
2: באופן קיצוני, באופן קיצוני.
1: אנחנו נגיע לזה לקראת הסוף מזווית אחרת.
2: בסדר גמור, אבל שר האוצר, אגב, למה אני קל לי להגיד ששר האוצר לא עושה כלום? משום שמי שכן מנסה לעשות זה שר הכלכלה, ברקת. וברקת מתלונן ששר האוצר מחבל לו במהלכים האלה. זאת אומרת, זה לא אמירה שלי בגלל הראייה הפוליטית שלי, אלא זה מה שאומר ברקת. ברקת כן ניסה, הוא ניסה לעשות את, הוא עשה את מה שטוב לאירופה, מה שטוב לאמריקה. הוא עשה את הקרקסות הזאת עם קרפור, עם הסל של המדינה. אז ברקת לקח את התיק הזה, אבל ברקת הוא לא משהו.
1: טוב, לברקת יש גם, זה לא קשור ישירות, אבל יש לו מן הסתם הרבה ניגודי אינטרסים, כי הוא עצמו אדם גם עשיר, גם מקושר מאוד.
2: אני לא חושב שיש לו ניגודי אינטרסים, להפך, אני חושב, תראה, זה נורא מצחיק, אחד השקרים הגדולים בכלכלה זה ההיררכיה של מאסלו. שאומרת שברמה הבסיסית אתה, נגיד, אתה רוצה לחיות, זאת אם רודף אחריך דינוזאור, אתה רוצה לברוח, ברמה מעל לזה אתה רוצה לאכול, ואתה רוצה להתרבות, ובסוף אתה רוצה להגשים את עצמך. לכאורה, ברקת שיש לו המון המון המון כסף, אז הוא היה אמור להיות חסין בפני המרכיבים הללו של אינטרסים. אני לא חושב, אני מאשימים את ברקת בהמון אינטרסים, אני לא חושב, אני לא בקבוצה הזאת. אני חושב שברקת עושה את הדברים שלו מתוך כוונה נכונה, אבל הוא די לא יוצלח.
1: כן, טוב, אנחנו גם בזה ניגע באופן עקיף, מכיוון אחר, תכף תבין גם איך. אז גם כאן, עדיין בכלליות מאוד, אני שואל אותך, לפני שנצלול באמת, מה הסיבות העיקריות שבגללן, לדעתך, העולם המערבי בכללותו, ארצות הברית, אירופה, למעשה זנח עם השנים את התפיסה הכלכלית המיתולוגית של סוציאליזם או סוציאל דמוקרטיה לטובת תפיסה קפיטליסטית של שוק חופשי נטו? למה זה קרה בעצם?
2: אז פה יש בעיה אידיאולוגית קשה מאוד. אם אתה מסתכל על מרקס, שהוא בעצם האבא של הקומוניזם, סוציאליזם, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, מרקס היה מדהים מבחינת הקריזמה שלו, אבל חלק משמעותי מהדברים שהוא אמר הם מופרכים. מרקס ידע את מה שהוא ידע מתוך זה שישב בספריות. הוא לא הלך למפעלים, הוא לא עבד במפעל, לא היה לו בוס, לא היה לו מנהל משמרת. זאת אומרת, הלכלוך, התינופת שקורית בחיים האמיתיים היו זרים לו. ואז הוא למשל חשב שהנגר הצרפתי ירגיש יותר קשר לנגר הגרמני מאשר לבוס שלו ששותה לו את הדם. זה התגלה כמובן מלחמת העולם השנייה בתור מופרך.
1: מעין הזדהות לכאורה.
2: בדיוק. זה הרעיון הזה שאומר שאתה ואני, אנחנו באותו מעמד חברתי, ולכן זה מה שמחבר בינינו, בעוד שהנבלות ששותות לנו את הדם, אנחנו ביחד נקום ונרסק אותם. זה ממש לא נכון. אתה יכול לראות שהגרמני ויחד עם הגרמנים הלכו לשחוט את האחרים ולא הייתה להם שום אמפתיה. ודאי לא ליהודים שהיו במעמד חברתי נמוך מאוד. כמובן יצאו אחר כך תפיסות של סוציאליזם עם פני אנוש וכולי, כל מיני ראיות שדווקא היו הרבה יותר מתונות. גם השלטונות, אם אתה רוצה, אם אתה מדבר, חושב למשל על ביסמרק, שהרגיש את האדמה רועדת בגלל הסוציאליזם, אז הוא בעצם הקל על הפועלים. הוא בעצם המציא את הפנסיה למשל, זאת אומרת, הוא עשה סדרה של מהלכים.
1: הוא המציא את זה, לא ידעתי.
2: ביסמרק, כן, כן, כן. הוא עשה את זה על מנת לצמצם את התסיסה. יש בו, אני לא יודע אם זה מעניין אותך, אבל יש בו מבחינה אידיאולוגית, תפיסה מאוד, אם אני חושב על מרקס לעומת בודה, יש ביניהם המון דמיון, ויש ביניהם כיתוב לגמרי, שאני אגיד על זה משהו?
1: כן, כרגע okay. יש לנו מספיק זמן.
2: מעולה, מה שמשותף למרקס ולבודה, זה ששניהם הקדישו את החיים שלהם לסבל האנושי. הסיפור של בודה, סידרטה, זה שהוא היה נסיך עשיר, שגר בארמון מדהים, ויום אחד הסתכל לחוצה וראה שאנשים אומללים, ואז הוא שאל את עצמו, למה אנשים כל כך אומללים? ואז הוא יצא מהארמון, והחליט להקדיש את החיים שלו, להבין את האומללות האנושית, ומה שהוא הגיע למסקנה, שהסיבה של האומללות האנושית היא, הפער בין מה שיש לי, ולבין מה שאני רוצה שיהיה לי. והפער הזה, זה מקור האומללות שלי. ומרקס אותו דבר, ישב בספרייה בלונדון, אנגלס מימן אותו, והוא גם הגיע למסקנה שאנשים רוצים יותר. ושניהם אגב קראו לפער הזה אש. זאת אומרת, זה ממש אש שבוערת בבטן שלי, כי זה, היום יש לי מעט מעט ואני רוצה יותר, והסיבה שזה קורה זה בגלל הריכוזיות, או מה שאנחנו קוראים היום עיקרון פרטו, ש-20% מהאוכלוסייה מחזיקים 80% מהנכסים, זאת אומרת, 80% מהאוכלוסייה נשארים לה בכלל פירורים בודדים.
1: כן, ופה, אתה מבין את הפער בעצם שאתה מדבר עליו במילים אחרות.
2: אוקיי. בדיוק. אבל פה הם משנים כיוון, משום שסידרטה או בודה יצא מתוך, הטענה שלו הייתה, מה שיש לעניים לא יכול להיות להם יותר, משום שהם המונים, מיליארדים וכולי, ולכן הפתרון הוא לכבות את האש. אופס. הפתרון הוא לכבות את האש. איך מכבים את האש? אז דרך אחת זה לחשוב על, באופן הגיוני, לא יהיה לי יותר, זה לא יעבוד. דרך שנייה להתרגל להיות רעב, זה לא יעבוד. ואז הוא הלך על הדרך השלישית, שזה מדיטציה. זאת אומרת, אני יושב עכשיו, אני גובע ברעב, אני נכנס לתנוחת הלוטוס, ואני עושה הום ומרוקן את הראש, וזה מחבל לי את האש. מרקס הלך לכיוון ההפוך. מרקס אמר, אני רוצה להעצים את האש, אני רוצה ללבות את האש. והדרך ללבות את האש, הוא אמר, כמה שיש לי יותר חזקה, זה מה שיקח את הסדר החברתי ויהפוך אותו. פה סיימתי את הקטע הפילוסופי של הסיפור, אז אני בעד מרקס מהבחינה הזאת של לקחת את, את הסדר החברתי ולרסק אותו, לנטץ אותו, לראות מה דפוק בו. בניגוד לראייה, כשאתה מסתכל עכשיו על המזרח, על הודו, סין וכולי, אתה רואה שם מיליארדים של אנשים שהם מומללים, אני חושב שחלק מזה, זה הפילוסופיה הבודיסטית שאני מאוד מתנגד לה. הפילוסופיה הזאת של קבלה של האומללות בתור מין חוק שימור הבאסה, לסבים שלי היה רע, להורים שלי היה רע, וגם לנינים שלי יהיה רע. אז אני לגמרי מקבל את מרקס. אבל מרקס המון דברים לא הבין, ולדאבוני, המימוש של זה, שהיית מצפה שכמו שבטכנולוגיה אתה רואה גרסה 2.0, 3.0 וכו', הייתי מצפה לראות את זה גם באידיאולוגיה הסוציאליסטית עם פני אנוש לצורך העניין. לדאבוננו ראינו רק סיוטים. זאת אומרת, ראינו במה שקרה במדינות, בגוש הקומוניסטי, מסך הברזל, ברית המועצות וכולי, רומניה וכן הלאה, אז אתה רואה שם...
1: התכוונתי באמת, סליחה, התכוונתי כן. באמת לשאול אתכם, אתה במקרה זוכר משהו מהסוציאליזם של צ'אוצ'סקו בזמנו? שאתה לא זוכר מזה כלום?
2: אני לא זוכר, אתה לא זוכר מתי עלית בגיל בארץ. 4, אני עליתי בגיל 4, אז לא הייתי חשוף לאידיאולוגיה, אבל נחשפתי לזה מאימא שלי. אימא שלי הייתה קומוניסטית בתקופת המלחמה, ואחרי זה לימדה מרקסיזם, זאת אומרת, היא הייתה רופאה בבית חולים, וגם לימדה מרקסיזם-לניניזם, והייתה יושבת ראש. הייתה עמוק בסיפור הזה, וכל פעם שאבא שלי רצה להעליב אותה, הוא היה מזכיר לה שהיא בכתה כשסטלין מת, וזה דבר שהוא היה... ולכן היא ראתה את החלום בשברו. זאת אומרת, החלום התגשם. אחרי המלחמה, הקומוניזם עלה ברומניה. זה היה סדרה של הקטע מצחיק. ממי שהיו קומוניסטים במלחמה זה רק היהודים. אז הם לא יכלו שהמנהיגים כולם יהיו יהודים, אז תמיד הם לוקחים איזה גוי קטן ושמים אותו למעלה בתור להראות שזה לא רק יהודים. ועם הזמן זה יידרדר למה שאתה ראית עם צ'אושסקו. והשמחה הגדולה היא שבסוף תלו אותו, אבל אז אנחנו ברחנו מרומניה.
1: כן, זהו, אתה לא הספקת להיחשף לזה הרבה.
2: לא הספקתי כל... לתלות אותו. לא.
1: אני מודה שעל בודה ועל הבודיזם לא באמת היה לי ידע שקשור בהקשר של התחום הכלכלי הזה. אז אתה בעצם טוען שכל מה שסיפרת עד עכשיו, זאת הסיבה העיקרית שבגללה העולם המערבי זנח את השיטה הזאת ועבר לקפיטליזם חזירי?
2: נכון. וגם חלק מהאידיאולוגיה הוא מופרך. למשל, יש אחד הדברים שאתם מדברים עליו, זה הקטע של המחלוקת, מה צריך להיות בידי המדינה, ומה צריך להיות בידיים פרטיות.
1: כן, בדיוק, אנחנו תכף ניגע בזה.
2: אוקיי, הנושא של... אז אני יכול לחכות עם זה. אז מה צריך להפריט ומה לא להפריט? שמה שאנחנו ראינו בעצמנו, כשהיה בזק, משרד התקשורת, שזה היה בידי המדינה, אז היה תור של שנים לקבל טלפון. והיית צריך לבוא ולנמק, למה שניתן לך טלפון? או אם אני חושב, וברגע שהפריטו את זה, אז רודפים אחריך. אז רודפים אחריך כולם, והאיכות השתפרה, והמחיר ירד, וההפרטה הייתה מעולה. ראינו גם הפרטות איומות. בארצות הברית הפריטו את משק האנרגיה, גם מה שקורה גם בארץ. זו הייתה קטסטרופה, מחירי החשמל עלו בצורה מטורפת, האיכות של השירות ירדה. זאת אומרת, אני לא בא ואומר, תמיד תפריט, בכלל לא. אבל אם אני מסתכל היום על האופן שבו הדברים מתנהלים בידי הממשלה, אני בעד הפרטה. תראה, אל על הייתה חברת התעופה הלאומית. ומרגע שהפריטו אותה, אני לא יכול להגיד לך שאני אוהבת אל על חלילה, אבל אתה רואה שיש עצם זה שנוצרה תחרות, אל על, ישראל וכולי, פתאום אתה רואה חברות לוקוס נכנסות, פתאום אתה רואה דברים שקורים. אז יש מרכיבים באידיאולוגיה המרקסיסטית, הסוציאליסטית, איך שאתה רוצה לחשוב על זה, שהם פשוט לא נכונים מבחינת הכלכלה. אגב, הפרדוקס הכי גדול זה הצלחת המערב לעומת ברית המועצות. הרי היית בא ואומר, אם אני הייתי עכשיו יורד מהמאדים, והייתי רואה שני מודלים כלכליים, אחד זה המודל הסובייטי, שאומר, יושב מישהו במוסקבה, ושואל את עצמו כמה מכוניות, מה הביקוש למכוניות, והוא עושה את התכנון למכוניות, ולחומרי גלם, ולמפעלים שייצרו.
1: כן, הוא קובע אחד לאחד בדיוק על פי תכנון.
2: והכל מעולה,
1: על לייזר. על פניו נשמע הגיוני.
2: לעומת זאת שיש הרמה של יצרנים בארצות הברית, שמתחרים, ואז הם עושים יותר מדי מכוניות, או מעט מדי מכוניות. ברור שהמודל הקומוניסטי אמור לעבוד, אבל האופי האנושי הוא כל כך ארור, שהקומוניסטי קפיטליזם אכל אותם באופן קיצוני.
1: אז זה בעצם גם הטבע האנושי.
2: הוא קטסטרופה, אני נגד הטבע האנושי, לגמרי.
1: תדע לך שגם אני, אתה אמרת פה עכשיו משפט, גם לי יש לא מעט ביקורת על הטבע האנושי, גם בדברים האלה.
2: נכון, נכון.
1: משום שגם הצרכנות היא לדעתי לא מספיק מפוקחת. תראה, אני רק אתייחס בנגיעה למשהו שאמרת. אתה יודע, אנשים נוטים לראות בהפרטה רק את הדברים הטובים, וכאילו מתעלמים מהחסרונות של הפרטה. ברגע שאתה מוציא את הרגולציה, ואתה מאפשר רק לגופים פרטיים להתנהל כפי שהם מתנהלים.
2: לגמרי.
1: אז כאילו...
2: אני למען, עשיתי פעם...
1: יש בזה גם בעיות, זה לא רק טוב.
2: אני יעצתי פעם איזה פרויקט למו"פ של טבע, ואז הם לימדו אותי שההבדל בין תרופה לרעל זה המינון. זאת התרופה הכי טובה שמסדרת לך את הכאב ראש, גם יכולה להרוג אותך במינון. אותו דבר עם ההפרטה. אם בעצם, סתם, אנחנו ראינו את זה כשהייתה הפרטה של חברות הכבלים. אם אני חברת כבלים, אני מת על תל אביב, אני עושה כבל, תחשוב על הבניין הזה, אני מחבר אותו למיליון לקוחות. אבל אם אתה נמצא ברמת הגולן, אין לי שום אינטרס כלכלי לרשת אותך. כן. והתפקיד של הרגולטור זה לאנוס אותך, לתת שירות גם למי שנמצא בפריפריה.
1: אתה צריך לתת שירות גם להם, לא רק לך, בדיוק. זהו, הבנת את העניין.
2: גם אם אתה מפסיד על זה, וגם בסדר, תאכל את זה, תנשוך את זה, אבל אני אתן לך קצת מתל אביב, וגם אתה תיתן לי אותו דבר עם האוטובוסים. אם אתה מסתכל, היית אומר, איזה אינטרס יש לי לצאת איזה קו אוטובוס באיזשהו חור כזה שאוסף שלושה נוסעים ביום. אז אתה צריך למצוא איזשהו, אז לכן זה התפקיד של הרגולטור. ואם הרגולטור יורד לזנות, אז זו בעיה גם כן.
1: איך שהרגולטור מתנהל זה משהו אחר, אבל אני התכוונתי גם לומר בהמשך לזה, זה שכל הזמן יש, הביקורת על העניין הזה תמיד הייתה, למשל דואר ישראל, זה האסוציאציה הראשונה שקופצת לי לראש. תמיד אומרים, תמיד אומרים, כן, נכון, שכשהחברה היא חברה ממשלתית, היא מתנהלת הרבה פחות יעילות, ביעילות מגוף פרטי. אני טוען שאם המדינה הייתה הרבה יותר קשוחה עם הגופים האלה, הם היו מתנהלים ביעילות. להפריט לא בהכרח מה שיפתור את הבעיה, אם אתה שואל אותו.
2: כשאתה מסתכל על דואר ישראל, דואר ישראל...
1: אני מדבר על נעלים, כן.
2: לא, דואר ישראל קרה לא קסם, והקסם שקרה זה שפתאום כל האנשים קונים זבל וג'אנק וגאדג'טים מסין, ומגיעות המון המון המון חבילות. כל עסק...
1: כן, יש לי גם במשפחה כמה כאלה.
2: אוקיי, תנסה לסבול אותם. אז השיקול הערכי הנכון, אני מלמד יצירת ערך, אז השיקול הערכי אומר, זה הזדמנות מבחינתי, כי כאילו השוק שלי גדל בטירוף, אבל אתה רואה שדואר ישראל לא מצליח להתמודד עם זה, ואחת הסיבות שזה לא קורה, זה שיושבים הפוליטיקאים, ומממנים את אנשי שלומם ואת הבייס שלהם, ראיתי את זה ברכבת, ראית את התאונה שהייתה, את התקלה הזאת שרכבת עשתה נזק, אתה יכול לראות את זה בכל גוף, כמו רכבת ישראל, כמו דואר ישראל וכולי, המדינה, בגלל שהמנהיגים הם מסואבים, והדג במקרה הזה לגמרי מסריח מהראש, אז כיוון שהצחנה יוצאת מהראש, היא מפעפת כלפי מטה. אז אתה יכול לראות את זה בחברת חשמל, אתה יכול לראות את זה במקורות, אתה יכול לראות בכל הגופים, בנמל אשדוד אתה יכול לראות את זה, נמל חיפה, הנמלים...
1: כן, רוב מה שאמרת זה ידוע. אני מדבר על זה שלא מתייחסים מספיק לנקודה שאין... אין הקפדה מספיק נוקשה על נהלים, בנוסף למה שאמרת, לא במקום מה שאמרת. גם זה נכון.
2: אז יש פה שני רבדים. הרובד העליון הוא אני בתור מנכ״ל חברת חשמל, רכבת ישראל, מה נמצא בראש מעייני? האם לספק לך שירות רכבות, או לספק לבייס שלנו תעסוקה?
1: והשאלה הראשונה.
2: והשאלה השנייה זה הנהלים. זאת אומרת, אם אתה בעצם חבר בבייס שלי ואתה יהלום שלי כי אתה מביא לי בוחרים במרכז הליכוד לצורך העניין, אז גם אם אתה מבחינה מקצועית לא מציית לנהלים או לא עובד והרכבות לא יוצאות בזמן והרכבות מתונפות ויש תקלות, אז זה לא מעניין אותי כי אתה נכס עבורי. זה כמו שוחד. זאת אומרת, בשוחד רגיל אתה שם לי פה מעטפה עם כסף, ובשוחד היותר מתוחכם הזה, אתה דואג שכשיהיו פריימריז, אתה תדאג שיהיו לי קולות. זה לאו דווקא בליכוד, זאת אתה תוכל לראות זה גם בדמוקרטים, בכל מפלגה. אז אם יש לי אינטרס זר, שהוא לא האינטרס של השירות לאזרח באמצעות הרכבת, אלא האינטרס שלי...
1: בעצם באופן מסוים זה פוגע ב...
2: ברור, ואני לא אכוף את הנועל, אתה דיברת על הנהלים, אבל מה אכפת לי הנהלים? אכפת לי שאתה תתמוך בי ב...
1: אם זה ברכבת, בדואר, כל מיני...
2: בנמלים, בכל הגופים הללו.
1: אבל אני מודה שעכשיו, דרך ההסבר שלך, אני הבנתי יותר טוב את הקשר, כי לא תמיד היה מי שיעשה לי את ההקשרים, פה אני כבר מתחיל לצלול איתך יותר לעומקם של דברים, ופה חשוב שתקשיב עד הסוף, כי זה כולל גם תזה בתוך השאלה. תראה, כל פעם, אתה רואה כל פעם את אותו לופ, כבר במשך שנים על גבי שנים, כל פעם שמתקיים איזשהו דיון בתקשורת, שאני מתאר לעצמי שגם אתה השתתפת בחלק לא מבוטל מהדיונים האלה, על יוקר המחיה, ואתה שומע מפיהם של פוליטיקאים, פרשנים למיניהם, מומחים למיניהם, כל פעם את אותם אמירות ואותם טיעונים, מדברים כל פעם על פירוק הריכוזיות, על הגברת התחרות, על הסרת חסמים ליבוא או יבוא מקביל, על חרם צרכנים, כל אותם פתרונות שמדברים עליהם, ואני טוען, זה קשור גם קצת למה שאמרתי לך לפני שהתחלנו את התוכנית,

0: זאת אומרת, הוא חלק מהבעיה לדעתי, לא בהכרח חלק מהפתרון. וכאן אני שואל אותך באופן גם עוד כללי יחסית, איך ייתכן שאף אחד כמעט בלי יוצא מן הכלל לא מדבר בשום צורה על פתרונות שקשורים דווקא להתערבות רגולטורית, להגברת הרגולציה, ורק פתרונות כמו שציטטתי קודם?
1: קודם כל, הפוליטיקאים הם דמגוגים. ואז אתה רואה שכשיש ויכוחים בטלוויזיה, אתה רואה שבא איזה פוליטיקאי משס ואומר, הכלכלה חזקה. הכלכלה חזקה למרות זה שאתה מקיז את דמה.
0: המקרו-כלכלה חזקה.
1: המקרו-כלכלה, אבל, לא אבל למרות הפוליטיקאים. עכשיו, כשאתה מדבר על רגולציה, רגולציה היא מאוד מאוד חשובה. רגולציה זה אומר שאם אני עכשיו שותה חלב, אין בזה סלמונלה. רגולציה זה אומר שאני מעודדת את התחרות. אתה רואה שהרגולציה היום היא מונעת את התחרות. למשל אובר, שזה חברת מוניות, אתה רואה שהרגולטור לא מרשה לאובר להיכנס לארץ. זאת אומרת, הוא עושה, והוא לא עושה את זה מתוך האינטרס, אתה לא ניצב לנגד עיניו. האינטרס שלך לא מעסיק אותו. מה שמעסיק אותו זה בדיוק הבייס שלו. והוא בא ואומר, הנהגי מוניות זה הבייס שלי, ולכן אובר יכולה לדפוק לעצמה כדור בראש. אז רגולציה מאוד חשובה. רגולציה מושחתת משחיתה, ורגולציה איכותית מרימה אותך למעלה.
0: כן, אוקיי, רק, דו, זה נכון, רק ש... אתה בטעות, אתה לא התכוונת לסתור אותי, אבל אתה אמרת משהו, כי אני עוד לא הטלתי את הפצצה העיקרית שלי.
1: אוקיי, אני בכוננות, אני שומע. יש את ההזקה הזאת לפני ההזקה, כן.
0: זה נכון, אתה צודק. כשאני התכוונתי רגולציה, אני לא בדיוק התכוונתי למה שאתה התכוונת, זאת אומרת, אתה בטח התכוונת לרשות התחרות שלו, מקפידה מספיק שתהיה תחרות.
1: משרד התחרות, משרד התחבורה, מירי רגב, כל המשרדים, חלק מהתפקיד שלהם זה רגולציה.
0: כן, אז זהו, אז הכוונה שלי הייתה למשהו אחר, ופה גם, שים לב טוב, הרי אני לא חושב שיש חולק על כך שאחת הביקורות הכי, ניקח את הדבר הכי נפוץ, רשתות המזון, כלומר רשתות השיווק וחברות המזון, יצרני המזון, הביקורת הכי שכיחה כלפיהם זה בעצם הנושא של רווח עודף, בסוגריים חזירות גם אפשר לומר.
1: לגמרי.
0: שהם גורפים רווחים גדולים מדי, ואין כן. דרך כביכול לרסן את זה. עכשיו פה,
1: יש,
0: אני,
1: יש
0: זהו, דרך. חכה, תכף נגיע בדיוק לזה. אני בא וטוען שהתזה שלי בתוך העניין הזה, שגם עליה אף אחד לא מדבר, זה שלפי דעתי, אלמנט הפיקוח והרגולציה צריך להיות על אחוזי הרווחים של אותם גופים רלוונטיים.
1: לא.
0: רגע, שנייה. כלומר, כל רשת שיווק שקונה מוצר כלשהו, או כל רשת מזון שמייצרת מוצר כלשהו, אתה לוקח את עלות הייצור או הקנייה, ואתה כרגולטור תקבע לגוף העסקי. שנייה, חכה, אני הבנתי לאן זה הולך. מה הרווח המקסימלי שהוא יכול לעשות על זה? עכשיו, פה התכוונתי לשאול אותך מה אתה חושב על זה, אבל אתה כבר עונה לי. השאלה, למה אתה לא מסכים איתי, מעניין אותי?
1: קודם כל, יש מוצרים. אז בואו נסתכל על המוצרים. כשדיברתי איתך על שר הכלכלה, ברקת, ואמרתי לך שהוא לא כזה חכם, אחד הדברים שהוא נאבק עליהם זה למשל, הוא כתב מכתב למנכ״ל קוקה קולה. מדוע זו עיוולת? כי מבחינתי, כמה שמחיר של קוקה קולה יהיה יותר חזירי, כן ייטב. משום שככל שהמוצרים שיש בהם סוכר יהיו יקרים יותר, אז הורים לא ירשו לעצמם לקנות לילדים את כל הבקבוקי קולה הגדולים האלה, והילדים ישתו מים כמו שאנחנו שותים, וזה יהיה יותר בריא. זאת אומרת, קוקה קולה זה מוצר, זה לא מוצר חיוני, אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול לחיות בלי קוקה קולה. ולכן מבחינתי, הדוגמה שאני תמיד אוהב אותה, זה יש איזה בקבוק של מים קדושים, שיש עליו ברכה של הבאבא סאלי. הם רוצים קודם את זה, ולא יודע, בעשרות, יבוא הרגולטור ויגיד, אתה לא תמכור בקבוק של הבאבא סאלי, שעלה לך שנקל ב-20,000 שקל? למה לא? תגבה על זה כמה שאתה, כמו שעל שמפניה גובים כמה שרוצים. זאת אומרת, יש מוצרי יוקרה, ואני יכול להיות חזיר, השומן זולג לי כמה שאני רוצה. ויש מנגד מוצרים שהם חיוניים. כיוון שאין לי אמונה ברגולטור, וזה אני חושב הבנת יפה מאוד ממה שאמרתי לך עד עכשיו, כיוון שאני חושב שהרגולטור אתה יכול לראות כל מיני דברים. אני עד עכשיו דיברתי על הבייס, אבל אתה יכול לראות למשל מי שרשות התחרות או גופים כאלה, שאם

0: אני עכשיו ראש רשות התחרות, אני מסתכל על השעון ואני אומר, רגע, עוד 7 דקות אני הולך לעבוד בחברות הביטוח. אם אני מפקח על הביטוח,
1: ואז אני... הדלת המסתובבת.
0: הדלת המסתובבת, ואז לכן אין לי אינטרס להעיק עליהם, כי אז הם לא יגייסו אותי למשרה בכירה או לדירקטוריון מאוחר יותר. ולכן יש פה נקודה מאוד בעייתית שהרגולטור לא צריך לעשות את זה. ומי שצריך לעשות את זה, זה כוחות השוק. מה שהרגולטור צריך לעשות, הוא צריך לקחת את הבהמות הגדולות, לרסק אותם לגופים יותר קטנים, ואז יהיו כמה קטנטנים שנלחמים זה בזה, ואז המחירים יהיו מפעימים. כמו שאתה קצת רואה את זה, אולי לא בארץ, גם בארץ יכול לראות, הקטע הזה של חברות לואו-קוסט בטיסה, שפתאום, אני זוכר שהטיסות היו עולות $500 וצפונה לארצות הברית זה $1,000, פתאום אתה רואה נכנסו איזי ג'ט, ריינר, וויז וכולי, ובום. וזה מה שהייתי רוצה שיקרה. אז אם בארץ יש לי יבואן של טויוטה, והוא מייבא את טויוטה, והוא מייבא את לקסוס, והוא מייבא גם המון מותגים סינים, התפקיד של הרגולטור להגיד לו, אח שלי, אתה מרוויח היטב מטויוטה ולקסוס, עד כאן, מישהו, אני לא נותן לך זיכיון לייבא את הסינים, אני רוצה שמישהו אחר ייבא את הסינים, ואז יהיה, אני רוצה ליצור אימות בינך לבינו, ומי שירוויח מהאימות זה אתה ואני, משום שהמחירים יהיו יותר נמוכים בגלל התחרות.
1: זה נכון, אבל פה אני רוצה קצת לאתגר אותך ברשותך, וזה גם זה דברים שאני משום מה לא שומע בטלוויזיה. גם אם וכאשר אתה יוצר תחרות, לא משנה באיזה ענף, באמצעות יצירת יותר שחקנים בשוק, לא משנה איזה שוק, אז עצם התחרות בעצם זה סוג של מאלץ את כל אחד מהמתחרים להוריד את המחיר, אז גם זה נוגס ברווחים שלהם, אבל בשיטה אחרת.
0: זה מה שאני רוצה, זה השיטה שאני רוצה. אני רוצה שהתחרות, אני רוצה שאני אוריד את ששחקן א' יוריד את המחיר, אני רוצה שאלית תוריד את המחיר, משום שהיא תפחד שהמתחרים שלה ייקחו לה את הפלח שוק. לגמרי.
1: כן, את זה אני יודע שכולם חושבים.
0: פחד ואימה, יגון, כדרות ומחשכים. זה מה שאני רוצה.
1: כן, את מה שאתה אומר, אני יודע שככה הרוב חושבים, אבל אני כן חייב לומר לך בכנות, שכן חשוב לי לנסות להבין מאדם שהוא מבין כמוך, למה סוג הפתרון שהצעתי נחשב בעצם ללא רצוי.
0: כלומר, אז נתתי לך פה שתי... אוקיי.
1: באמת, מעניין אותי לדעת.
0: אוקיי. קודם כל, אתה לא... הנקודה היא כזאת. מי שהולך להגדיר, אתה בא ואומר, יושב פוליטיקאי, ויגדיר כמה הגיוני שאני ארוויח על החומוס שאני מוכר לך. כמה הגיוני שאני ארוויח על הטיסה שאתה עולה עליה עכשיו לרומא. נכון?
1: נגיד, לצורך העניין, או כלכלן. לא חייב פוליטיקאי בך.
0: אבל... אז עכשיו, קודם כל, אין לזה מענה. לכן, מה שאמרתי, יש מוצרים שהם מוצרי יוקרה, ואין לי שום בעיה. הרי כשאתה שם עליך דאודורנט, או... אז אם אני רוצה על האפטר שב לגבות 300, אתה רואה את המחירים שגובים על מוצרי...
1: מנצלים את הביקוש.
0: אבל זה לגמרי לגיטימי, אל תקנה אותי. אם אני חזיר, ואני גובה על הבוסם שלי 800 שקלים, תסתכל, תגיד, וואו, הנה בוסם למטומטמים, אני לא הולך על זה. זכותך. זאת אומרת, לא צריך לבוא פה... מה שמעשה להגיד, צריך, אם אתה מדבר על הרגולציה בקונטקסט הזה, למשל על דלק, זה הגיוני, כי דלק זה מוצר חיוני.
1: זה באמת דוגמה, נכון.
0: חלב זה מוצר חיוני, מים זה מוצר חיוני, חשמל וכו'. יש מוצרים שאני חייב אותם. ויש מוצרים שאם אתה רוצה לחמוס אותי, אתה רוצה לגבות 1,000 שקלים לבקבוק בוסם, תהיה בריא. ואז מי שרוצה להראות שהוא אחלה גביר יוציא את זה, ומי שלא רוצה יגיד לו פאק אתכם. אני חושב שזה זה, זה חשוב מאוד לשים את המחיצה הזאת בין מוצרים חיוניים ומוצרים שאינם חיוניים. למשל, הז'קט הזה שאתה לובש, אני יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה למכור אותו ב-20,000 שקל, כי אני ארמני, פרדה, או אני לא יודע מה. ושוב, אתה מסתכל, אתה אומר, אני בשביל פתק של ארמני מוכן לשלם, או אני בשביל הפתק של ארמני לא מוכן לשלם. אין שום סיבה שישב איזה פוליטיקאי או כלכלן או ליצן כלשהו, ויחליט כמה צריך להרוויח על זה.
1: כן, אז אני, האמת, אם כבר ניסחת את זה ככה, זה אולי שמע טיפה לילדותי, אבל אני אגיד לך למה אני חושב כמו שאני חושב, כי אני תופס את הצדק הכלכלי באופן כזה, שאם מישהו... אם מישהו בוחר במרכאות להיות חזיר, אז מתחשק לי להיות הרגולטור ולהגיד לו, אני לא אתן לך להיות חזיר.
0: להפך, אל תהיה רגולטור, סתם תהיה יהודי, עצבני.
1: הבנת את העניין, כאילו.
0: לגמרי, אבל אני חזיר. אתה מסתכל עליי ואומר, הנה חזיר, אני לא קונה את המוצר שלך, תחנק. ואתה יכול לראות עסקים מתרסקים, אתה כל הזמן רואה עסקים פושטי רגל ומתרסקים, אם זה בנדלן ואם זה בתחומים אחרים. למה אתה צריך, אתה לא צריך להיכנס לפוזה של ילד שיושב רגולטור ואומר, אתה לא תהיה חזיר למכור לילד במחיר הזה. להפך. זאת אומרת, מה שמעשה להגיד, שוב, יש מוצרים חיוניים ויש מוצרים שאינם חיוניים. למשל, מעונות יום, הייתי חושב ששם צריך, אני לא חושב שהמדינה צריכה להגיד כמה לגבות, אבל היא צריכה לבוא ולהגיד, אני אספק לך מעון יום לפעוטות.
1: הייתה תקופה שגם היה סיבסוד על הדברים האלה, לחד הוריות.
0: אני לגמרי בעד, לא רק, אני בעד סיבסוד. אני בעד זה שנשים וגברים יוכלו לקום וללכת לעבודה ולדעת שהילדים שלהם במקום איכותי, והמחיר מתקבל על הדעת. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאתה תלך לעבוד והמחיר של המעון יום יהיה יותר גדול מהשכר שלך. אז לכן, שוב, יש מוצרים שהם מוצרי מותרות. הטלפון הזה, מישהו רוצה למכור עכשיו כזה טלפון עשוי מזהב ולגבות על זה 30,000 שקל, שיהיה בריא, מה אכפת לך ממנו? למה אתה צריך שמישהו יגן עליך מפניו? הוא אומר, אני חזיר, ויש לי מוצר מעולה לחזירים, ואתה יכול לראות את זה במסעדות סופר יקרות, שכל מנה עולה מחירים הזויים. זכותם. אתה מסתכל על התפריט, הוא אומר, אוקיי, זאת מסעדה של חזירים, שמבשלת חזירים בשביל חזירים, ואני לא נכנס פנימה, ושיחנקו. למה אתה צריך שיבוא שוטר ויגיד להם, אתם לא יכולים להיות חזירים? למה? זה זכותם.
1: זה, אני קורא לזה צדק מרקסיסטי בעיקרון, אבל תראה, אני גם אגיד לך מה, אתה גם התייחסת, אל תשכח מה רצית לומר. אתה באמת התייחסת להבדלים בין מוצרים חיוניים, שעל, אגב, יש עליהם פיקוח עד היום על רובם.
0: נכון.
1: לעומת מוצרים, לבין מותרות, נכון. העניין של, של מוצרים חיוניים, פה אני לוקח אותך למה שניסו פעם לעשות חרם צרכנים.
0: נכון, זה הצליח גם. על תנובה.
1: כן, הצליח לפחות לטווח מסוים.
0: לטווח מסוים.
1: אני מנסה לומר שמוצר שמוגדר חיוני, ונגיד שאין עליו פיקוח, אז אם, שים לב טוב, כי זה מאתגר קצת, אם רוב האוכלוסייה תחליט להתנהג כמו עדר של טיפשים, ולא לעשות חרם צרכנים, אז עלול להיווצר מצב שכמובן חברות המזון יכולות לנצל את הסיטואציה הזאת, את הביקוש, כדי לעלות מחיר, ואז המיעוט שחושב שכן צריך לעשות חרם צרכנים, ידפק משום שהרוב לא. מתנהג כמו עדר.
0: נכון, אתה צודק
1: לזה
0: לגמרי.
1: לזה אני מכוון.
0: אתה צודק לגמרי. אם כולה...
1: כאילו, אני טוען שצריך להגן עלינו מפני עצמנו, במובן מסוים. מה רצית להגיד?
0: אז זה נכון. אז שוב, אם אני מדבר על מוצרים חיוניים, חשמל, כן. מים, תחבורה ציבורית, דברים כאלה, וכיוון שרוב מכריע מאנשים, או שהם טיפשים, או שהם חלשים, זאת אומרת, אם אני גר בפריפריה וצריך לעבוד בתל אביב, אז אין לי ברירה. אז במקרים כאלה, אלה מצבים שבהם אתה בא ואומר, כוחות השוק אינם עושים את העבודה, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, אתה מנסה להחרים, אבל רוב הציבור אומר, אל תבלבל לי את המוח.
1: כן,
0: אז בתחומים האלה, אז מתוך כלל הכלכלה, אנחנו לוקחים את התחומים שהם א', חיוניים, ב', המנגנון השוק נכשל בהם, ובמקומות הללו יבוא הרגולטור ויגיד, אני לא מאפשר למחיר הזה לקרות, אני לא מוכן שמישהו שגר בדימונה יצטרך לשלם על מים את המחיר האמיתי שלהם. כן? או על אוטובוס לתל אביב את המחיר האמיתי שלו. כמו שאתה רואה, אגב, שעזרו לאלת. זאת אומרת, אם אתה אלתי ואתה טס למרכז, אתה משלם מחיר יותר זול. אז שוב, מתוך כלל הכלכלה, אתה מסתכל על הכלכלה החיונית, אוקיי? אתה לא מצפה שהרגולטור יגיד כמה גובים ממך על הקוקאין שאתה צורך, נכון? זה לא מוצר חיוני, אז אני מסלק את כל המוצרים שהם לא חיוניים, ומתוך המוצרים שנותרו, אני שואל את עצמי, איכן כוחות השוק עובדים, ואיכן הם לא עובדים, ועכשיו אני נשאר עם מעט מאוד מוצרים ששם כוחות השוק לא עובדים. הפתרון הראשון שלי הוא לנסות לתקן את השוק, כמו שניסו לעשות עם מחירי הגז, שהגז בארץ מאוד מאוד יקר, למרות שיש לנו המון גז בים, בגלל שיש מין, זה לא ממש מונופול, אבל יש קליקה כזאת, וניסו לעשות תחרות ונכשלו. כי הרגולטור בהרבה מקרים הוא מטומטם או מסועב או משהו מהסוג הזה. זה לא הצליח.
1: כן, היו גם מדובר גם על לכאורה אינטרסים של טייקונים כאלו ואחרים.
0: בדיוק. אז מצד אחד יש אותך, יש בעצם שלושה גופים. יש אותך ואותי שאנחנו הצרכנים, יש את הספקים שהם כמובן נבלות, ויש את האינטרסנטים, שזה הטייקונים. ולכן אתה היית רוצה לאזן את הדברים האלה.
1: כן, אוקיי. זאת אומרת, לסיכום של החלק הזה, אתה בעצם טוען שהרגולציה כפי שאני דיברתי עליה נחוצה במקרים של צרכים חיוניים ולא של מותרות.
0: נכון, וגם שם הפתרון הראשון שהייתי מחפש היה של תחרות. אגב, כשהייתה בזק, הסיבה שאני מראה לך שבזק לא תפקדה, היא גם הייתה יקרה יותר וגם האיכות הייתה נמוכה יותר.
1: חלק מהתקופה הזאת אני עוד זוכר.
0: אוקיי, כן. חברת חשמל. חברת חשמל, אגב, זה משהו שמתחולל היום. משום שחברת החשמל היא מונופול, ולזכותה יאמר שהאיכות החשמל שאני מקבל היא מאוד טובה. זאת אומרת, מספר הימים שבהם אין לי חשמל בבית הוא מאוד נמוך בקריטריונים בינלאומיים. אבל החשמל שלי הוא יקר, והיא עושה המון דברים שאני רואה שהם לא תקינים. ולכן באו ואמרו, בואו נעשה, ניצור תחרות. אז אתה יכול לייצר אצלך בבית חשמל אם יש לך קולט סולרי. אז שוב, הפתרון הראשון שלי לשוק שאינו מתפקד הוא תחרות. הרצון הזה שהספקים, ואז גם יש לך המון יצירתיות. כי אם אתה ואני מתחרים על ייצור חשמל, אז אתה תבוא עם איזה רעיון ממזרי לאנרגיית שמש, ואני אבוא עם רעיון ממזרי להשתמש בגלים, וככה העולם יתקדם.
1: זאת אומרת, אתה טוען שתחרות גם מעודדת פיתוח?
0: מאוד. זה הדבר, זה הכוח המעצים של הפיתוח. העובדה הזאת שאני מסתכל, אני שואל את עצמי, איך אני קורא עליך את הצורה? איך אני מעיף אותך מהשוק? איך אני עושה את הדברים? ואז פתאום באה חברה כמו ריינר ואיזי ג'ט וזה, ואומרים, איך אני מטיס אותך ב-20 דולר? אני יצא לטוס ללונדון, מלונדון, שהמונית עלתה לי משהו כמו 3 פעמים, הכרטיס טיסה. זאת המונית מלונדון לשדה תעופה עלתה לי, זאת אומרת, בא מישהו בריינר ואיזי ג'ט ואמר, אני יכול להרוויח על שוליים כאלה נמוכים. זה היצירתיות.
1: כן, ברמה של היצירתיות, בזה אני כמובן מסכים איתך. אני רק כן חשוב לי להזכיר, אתה יודע, אתה הזכרת פה את הנושא של טיסות. ראית לא מזמן רק המשבר שהיה בענף התעופה בדיוק, בגלל המלחמה? נכון. עכשיו, הרי מה קרה? ברגע שיצאו כל החברות, השאו רוב החברות האחרות נכון. את הטיסות שלהן לישראל, אלעל ניצלה את המצב כדי לגבות מחירים מופקעים.
0: חזירי.
1: ואני כועס מאוד על משרד התחבורה שלא התערב ומנע את זה מהם. אני אומר לך את האמת.
0: אבל מה אתה בעצם, בתרגום לעברית של מה שאמרת, אתה אומר, מירי רגב היא שרת תעבורה מושחתת, היא דואגת רק לעצמה ויש את הסיפור עם היעלומים. אתה זוכר את הסיפור עם היעלומים? שהיא בעצם תומכת רק ברשויות מקומיות שמקדמים אותה בפריימריז, ולכן אתה מעניין אותה
1: כקליפ. כן.
0: אבל זה שחיתות, זה סעוב. מירי רגב היא מושחתת, ולכן היא בעצם לא דואגת. היא לא דאגה בנתב"ג. זאת אומרת, האינטרס, מה שמירי רגב רואה זה מירי רגב. וזה דוגמה קיצונית לכישלון של הרגולטור. והשאלה שצריכה לשאול, שאנחנו צריכים לשאול, איך אנחנו מונעים את זה?
1: אני אמרתי את דעתי, אבל זה שמירי רגב מתנהלת באופן לא תקין בלשון עדינה, על זה אין לי איתך שום ויכוח. עצם העובדה שבכלל אפשר להתנהל ככה.
0: בדיוק, אז לכן אתה צריך לבוא ולהגיד, אני בתור מדינת ישראל רוצה שתהיה רגולציה היכן שצריך, ואני רוצה לוודא שהרגולציה הזאת תדאג לאינטרסים שלי ולא לאינטרסים של מירי רגב. אני אומר מירי רגב בתור מטאפורה, כי אתה יכול לראות את זה בהמון דברים אחרים.
1: כן, כן, נכון. מה שאתה אומר במקרה הזה לא סותר את מה שאני אומר לדעתי.
0: לחלוטין.
1: אבל אני אגיד לך גם למה הצגתי את זה באופן הזה. לא סתם הצגתי לך את זה בצורה הזאת כל הרבע שעה האחרונה, כי שוב, אתה רואה איזשהו תסריט שכל כמה זמן חוזר על עצמו, כל פעם שמדברים על נגיד רפורמה בשוק החלב, אז יש הפגנות של רפתנים. או רפורמה נכון. בשוק הפירות והירקות, רוצים להביא מחול, מוצרי חלב או ירקות, אז אתה רואה הפגנות של חקלאים. וכל העניין, סליחה שאני, עוד רגע, סליחה שאני מתחיל אולי קצת לחזור על עצמי, אבל הראש שלי, שכמו שראית כבר עובד הפוך על הפוך, ההיגיון שלי עד, לפחות עד השיחה הזאת, היה אומר שאם אם, אם, אם לא היו נותנים לכל אותם גופים להרוויח שכמה בא, כמה שבא להם, אז לא היו צריכים להגיע למצב שאתה פותח את השוק ליבוא מחול, ואז אתה לא מסכן את הרפתנים ואת החקלאים.
0: אז פה עלית על נקודה מאוד מאוד חשובה, שדווקא לא דיברנו עליה קודם, וזה, יש גופים, אני אתן לך דוגמה, יש מועצת החלב, מועצת הלול, מועצת הדבש. אלה גופים שמונעים מונעים תחרות. זאת, הסיבה שהדבש שאתה קונה היום בארץ כל כך יותר יקר מבעולם, היא כי מועצת הדבש מונעת תחרות. אם לך יש פה דבורה בסלון, אתה לא יכול למכור את הדבש שלה. למה? אותו דבר אגב קורה עם מונית. אם אתה רוצה להסיע אותי עכשיו בתור נהג מונית, אז בגלל שיש את הכנופיה הזאת של נהגי המוניות, ויש את המספר הזה שהמדינה מוכרת אותו, אז אתה לא יכול להסיע אותי. זאת אומרת, אם אתה מצמצם את ההיצע, אתה אומר, יש פה מישהו שרוצה להיות נהג מונית, אני לא מרשה לו, אז יש פחות היצע. יש פחות היצע, המחירים עולים. יש פחות היצע בחלב. יש פחות היצע בביצים, יש פחות היצע בדבש. ולכן אתה רוצה לנהל את הדברים בצורה חכמה. אתה, כשאתה מדבר על יבוא, אתה לא רוצה לרסק את המקומיים.
1: בדיוק, לזה ניסיתי לכוון אותך.
0: אז זה נקודה, אז לכן הרגולטור צריך להיות מאוד חכם. למשל, הרגולטור צריך לבוא ולהגיד, למשל, כותנה, בארץ גידלו כותנה. כותנה זה מוצר שאתה לא רוצה לגדל אותו בארץ, משום שהוא מוצר שצורך המון המון מים. ואנחנו מדינה ענייה במים לעומת טורקיה למשל, או מצרים.
1: יחסית, כן, נכון.
0: אז לכן, ואפילו דיברתי עם חקלאי שאמר לי, תראה, בטורקיה החקלאי לא משלם על המים בכלל. אז עכשיו אתה בא ואומר, אני לא רוצה, אתה חקלאי, אתה מגדל כותנה, אני רוצה שאתה תפסיק לגדל כותנה ותעבור למוצרים, או לדברים מתוחכמים שאנחנו יודעים לגדל וכו'. אבל אני לא יכול להוריד עליך גיליוטינה, להגיד לך ממחר אין יותר. ולכן אני צריך לעשות לך...
1: או ממחר, סליחה שאני קוטע אותך, או ממחר אתה לוקח רווח X ולא Y.
0: אבל אתה לא חזיר, דווקא אתה בא ואומר, אני חקלאי, אני מגדל את הכותנה הזאת, המחיר של הפועלים, המחיר של המים, המחיר של הטרקטורים, המחיר של האדמה, הם מאוד מאוד יקרים, לעומת מי שמגדל את זה בטורקיה, או מי שמגדל את זה במצרים.
1: עלויות הייצור והשינוע.
0: ואז אתה אומר, אני לא חזיר, אני יקר, כי זה העלויות שלי. אז עכשיו, מה שצריך לבוא ולהגיד, צריך לבוא ולהגיד, אתה צודק, או שתמצא דרך, וזה הקטע של יצירתיות שדיברנו, לעשות את זה בצורה אחרת, נגיד, אתה רואה את זה בחלב, עכשיו מדברים על זה שאתה מגדל חלב בלי פרות, אתה מייצר חלב בלי פרות, זאת יש לך מפעל שעושה חלב בלי פרות.
1: או שאתה... כמו בשר מתורבד, גם חלב מתורבד.
0: כמו בשר מתורבד, כן. בדיוק, חלב מתורבד. Okay. ואז, או שתמצא איזה הברקה כזאת, או שתעבור מכותנה למוצרים שהם כן תחרותיים, תגדל עגבניות שרי. אבל אני לא זורק אותך, אלא אני אומר לך, הנה, אני אתן לך עכשיו 3 שנים, תבחן את התחומים, תנסה, ואחרי 3 שנים פתאום תהיה לך פה תחרות, שאם אתה תמשיך להיות עם מבנה עלויות כמו שדיברנו, הלך עליך.
1: כן, אז מתוך מה שאמרת כרגע, אני מנסה להבין האם ועד כמה אתה בעד יבוא או הורדת מכסות יבוא, לעומת התוצרת המקומית.
0: אני לגמרי בעד... אוקיי, אני רוצה שאנשים בארץ יעבדו בתחומים שהם תחרותיים. זאת אומרת ש... אוקיי, אני, אלכס קומן, עובד רק בתחומים שאו שאני יותר טוב מאחרים, או שאני יותר זול מאחרים. אוקיי? אם אני, נגיד, למשל, יש עכשיו את הקטע של יהלומי מעבדה. אז עד היום היה יושב מישהו באפריקה ותוכן הר בשביל להוציא יהלום וזה עלה המון כסף, והיום אתה יכול לראות בסין ובהודו הם מייצרים מיליוני בית חרושת ליהלומים, שאתה לא יודע להבדיל ביניהם. אז מה שאני אומר, פתאום המכרות האלה הם יקרים, ואז הם לא תחרותיים. זאת אומרת, אם אני לא תחרותי, אני לא רוצה להיות בתחום הזה. אם אני יכול לקנות מוצר... הנה, כל הבגדים שאתה לובש, כל הבגדים שאני לובש, מי ייצר אותם? מי ייצר אותם? סיני ייצר אותם. למה ייצר אותם סיני? אוקיי. כי הייתה בארץ אתה, הריגים תוצרת ארצנו, ואתה לא והחולצה הזאת, אם אתה מייצרת אותה, הייתה עולה פי 5, מאשר אם צ'ופסטיק הסיני מייצר את זה.
1: כן, כן,
0: אז זה מה ידוע. שאני בא ואומר, אין שום סיבה שמישהו בארץ יתפור את החולצה הזאת, אם הוא לא עושה את זה, או יותר טוב, נגיד אם הוא מעצב מוצר, או שעושה את זה יותר זול. אם אתה לא יותר טוב ולא יותר זול, אל תהיה בתחום הזה.
1: אז בעצם במילים אחרות, מה שאתה אומר, זה שאם, איך אני אנסח את זה? שאם במידה והיית נגיד קובע למפעל ישראלי כלשהו כמה להרוויח, אז בעצם זה עלול היה ליצור מצב שבגלל עלויות הייצור וההכסנה, הוא לא היה מרוויח מספיק, ואז היה נוצר...
0: אני אסגר, כמו שקרה כן. בתעשיית הטקסטיל. בתעשיית הטקסטיל היו מכסים גבוהים, אבל בעצם מי שנדפק זה אתה ואני. כי אם אתה ואני משלמים מחירים של הטקסטיל בישראל, שזה להביא את הכותנה ולעשות את כל הדברים, לעומת זה שאני יכול להביא את הבגד הזה אחרי שעשה אותו מישהו בסין, אין שום סיבה שאנחנו ניפגע מזה. הנה, החותן שלי, סליחה, הייתה לו חנות בבית רומנו, והוא תפר בגדים והרוויח יפה. ואז ברגע שנפתחה התחרות מסין, הוא סגר את הבסטה.
1: הוא נאלץ בעצם...
0: בהחלט. הוא הבין שאין טעם לקנות את הג'ינס ולגזור אותו ולתפור אותו וכל זה, כי הסיני עושה את זה בסדרי גודל יותר זול.
1: זה שזה הרבה יותר טוב לצרכן הישראלי, לנו, זה ודאי, זה אין ויכוח.
0: והצרכן הישראלי זה מי שמדאיג אותנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים למצוא איזשהו איזון בין זה שאתה רוצה חולצה זולה, לבין זה שהוא התפרנס בבית רומנו מלעשות חולצות, ואתה רוצה לאפשר לו איזה דרך החוצה, או שהוא ימצא שהוא יהיה איזה מותג מדהים כזה שאתה מוכן שלם, ואם לא, אז יועיל לצאת לתחום אחר.
1: כן, טוב, בזה אני יכול להסכים איתך ברמה העקרונית, אבל שוב, זה גם תלוי מאוד על איזה תחום מדובר. יש הבדל מן הסתם בין טקסטיל לבין חלב וירקות. זה שני דברים שונים לגמרי. היום גם בגדים, כן, נכון, בגדים, שזה נחשב גם מוצר צריכה בסיסי למעט מותגים.
0: כן.
1: נכון? בזכות היבוא ומהפכת האינטרנט, זה נהיה הרבה יותר זול, זה נכון.
0: בדיוק, בדיוק.
1: מכאן רציתי לקחת אותך, ככה אנחנו כבר יותר מתקרבים לסיום, לחיה הפוליטית הזאת שנקראת תקציב המדינה, שזה דבר שכל שנה או שנתיים עולה מחדש. גם פה חשוב שתקשיב עד הסוף, תכף תבין גם למה. כל פעם שעובר תקציב מדינה, כמעט כל פעם, אז גם אתה רואה את אותו תסריט שחוזר על עצמו שוב ושוב בכל פעם מחדש, נקודתיים. למה אני מתכוון? כל פעם מגזר אחר באוכלוסייה שמוגדר כחלש, טוען או שהוא לא מקבל מספיק תקציבים, או שהוא לא מקבל בכלל. אני מדבר על נכים, קשישים, חולים למיניהם, כל מי שנחשב חלש. ותמיד יש טענות על תקציב המדינה, בעיקר מצד האופוזיציה ובעיקר מצד הסיבות האלה. עכשיו כאן אני בא ואומר, הרי התקציב הוא תוצר של מדיניות בתכלס, מדיניות כזאת או אחרת. אני טוען שעצם העובדה ששר אוצר כלשהו, לא משנה כרגע מי זה, הוא זה שקובע את המדיניות בהקשר הזה של חלוקת התקציב, היא בעצם חלק מהבעיה כאן. מה בעצם אני רוצה לומר במילים אחרות? אני טוען שצריך... תקשיב טוב, צריך להגדיר בחקיקה מסודרת דרך הכנסת אילו מגזרים באוכלוסייה נחשבים לחלשים, לצורך העניין קשישים ונכים נגיד, ולחייב בחקיקה הפרשה אוטומטית של אחוז מסוים מכל תקציב שעובר כלפי אותם מגזרים. ואז זה כבר, זה לא הופך את העניין הזה לעניין פוליטי, שאם שר אוצר כזה יחליט, בגלל סיבה פוליטית כזאת או אחרת, אני אתן לאלה יותר ואלה פחות. וכאן רציתי לומר, לשאול אותך, גם מה אתה חושב על זה, ואיך ייתכן שאף אחד אף פעם לא חשב על סוג כזה של פתרון? כלומר, להכתיב לממשלה איך לחלק את התקציב בהקשר הזה.
0: טוב, תראה, אנחנו נמצאים בתקופה שבה מדברים על זה שהממשלה אמורה, הכנסת, לא הממשלה, הכנסת אמורה לייצג את כלל הכוחות. אם אתה זוכר, פעם היו מפלגות של קשישים, היו מין מפלגות.
1: נכון, נכון, גיל, הם נבחרו ב-2006.
0: עכשיו, ואז הרעיון היה שאני אצביע למפלגה של קשישונים, והיא תדאג לאינטרסים של הקשישונים, ואם אתה, נגיד, לא יודע, כשהייתה עלייה גדולה מברית המועצות, או כאילו, אז אתה תצביע למפלגה כזאת, ישראל ביתנו נגיד, והיא תדאג לאינטרסים שלך. קודם כל, חלק ממה שאתה אומר כן קיים, כי אתה רואה, סתם, אנחנו נמצאים בתקופה נוראה מהבחינה הזאת של המון נפגעי נפש, בגלל המלחמה, איך לא תסתכל על זה. אבל המדינה רק באה ואומרת, אוקיי, אתה זכאי לזה, אבל הצד השני של המטבע זה לשלם לעובדים סוציאליים ולמטפלים את המחירים, שכר שהם יכולים להתקיים איתו. זה לא מה שקורה. אז אתה רואה שאם אני נפגע נפש, זמן ההמתנה שלי לקבל שירות רגיל, אתה רגיל שהמדינה כן אומרת שאני זכאי לו, הזמן הזה הוא לא מתקבל על הדעת. זה, סתם, עכשיו היה איזה בחור שעלה לארץ והיה בצבא, זאת, יש כל מיני התאבדויות של דברים.
1: נכון,
0: אתה רואה שהמדינה מסתכלת דווקא על הצד שאתה דיברת עליו, לבוא ולהגיד, אני זכאי לשירות הזה, אבל היא לא מספקת את השירות הזה בנפח שהוא נדרש בגלל המצוקה שאנחנו קיימים בה. זאת, היא מסתכלת רק על חצי מהמאזן הזה.
1: כן, תראה, אם זה בגלל מצוקה תקציבית, אז זה עוד איכשהו...
0: זה בגלל רשלנות.
1: גם רשלנות,
0: נכון. זה בגלל רשלנות, בגלל שהיא באה ואומרת, אוקיי, יש פה את החוק, אתה זכאי לזה, בראבו, שיהיה לך בהצלחה, ועכשיו, פוק לעצמך כדור בראש. במקום שישב מישהו רציני ויבוא ויגיד, אוקיי, אני זקוק לכך וכך עובדים סוציאליים, אני זקוק לכך וכך פסיכולוגים, שיטפלו באנשים שהם בפוסט-טראומה, ויש לנו... אתה מבין שהיה צונאמי כזה אחרי השבעה באוקטובר? אז כן, הצונאמי כן, הזה דורש נכון, התייחסות, נכון. אבל אתה לא רואה שמישהו... זאת אומרת, בסך הכל, כן, יש אנשים שהם זכאים לקבל דברים, אבל המדינה לא העבירה איזה חוק שדואג שבאמת יהיה היצע שיעמוד בדרישה הזאת.
1: כן, כן, נכון. אני לרגע אכנס איתך ללמה היא לא העבירה חוק. זה אומנם מאוד כללי. זאת אומרת, לדוגמה, דבר שאני... אני אגע לרגע איתך במאבק הנכים ברשותך. טענה שאני ששמעתי לאורך השנים לא פעם מנכים, שחלקם גם הכרתי באופן אישי, הם למשל טוענים שבגלל סיבות אלקטורליות כאלו ואחרות, בעצם אין להם ייצוג בפוליטיקה הישראלית. ואז מה קורה? למי שאין ייצוג, אז מבחינה פוליטית אני מדגיש, אתה לא חייב לתת לו. ולכן העליתי את הנקודה שהעליתי, זאת אומרת, צריך שלדעתי איזשהו אבל, מנגנון...
0: אבל אתה מדבר על מנגנון, אתה אומר שעכשיו תשב הכנסת, ותבוא ותגיד, הנכים זה אוכלוסייה שיש לה צרכים, ומנגד אף אחד לא, אין לה ייצוג נניח בהתאם לצרכים, ולכן אנחנו, הכנסת, נחליט להקצות להם כך וכך משאבים. אבל בעצם כל אחד בכנסת מסתכל רק על הבייס שלו. אם הנכים, כמו שאמרנו קודם, הם לא חלק מהבייס שלי, כמו שאמרה יפה שרה נתניהו ומירי, מה אכפת לי מהם? שיחנקו. זאת אומרת, כל אחד דואג אך ורק לחלקה הקטנה והאינטרסנטית שלו, ושישרף העולם. ולכן אני לא רואה למה אתה חושב שהיום זה יכול לקרות, מה שלא יכול לקרות, זאת אומרת, אני לא יודע מהם התנאים שבהם פתאום יהיה איזה מין מבט אנושי, יהיה איזה מין קפיטליזם עם פני אנוש, ובסך הכל אנחנו לא קפיטליזם הכי חזירי בעולם, יש לנו רשת ביטחון וכולי, אבל עדיין אין לו מספיק פני אנוש להסתכל על המצוקה, נגיד של הנכים, נגיד על אנשים שיש להם פוסט טראומה וכולי, ולטפל בזה בצורה נכונה. ויש ממשלות שעשו את זה טוב, ויש ממשלות שעשות את זה רע מאוד, אבל אם הייתה דרך להסדיר את זה, אני חושב שזה היה מצוין.
1: כן, אוקיי, אתה בעצם טוען במילים אחרות ש... מכיוון שהכנסת היא זו שמחוקקת את החוקים, אז צריך בעצם שיהיה מסה מספיק גדולה של חברי כנסת שיהיה להם אינטרס לחוקק חוק כזה?
0: נכון. אגב, הדוגמה הכי גרועה זה ארצות הברית. בארצות הברית יש מערכת בריאות יקרה בטירוף, ושירות נמוך רע בטירוף, וכשאובמה ניסה להעביר את מה שקורא
1: לזה
0: אובמה קר, או Affordable Health Act, הייתה התקוממות, וכמובן טראמפ אמר שהוא ירסק את זה וכולי, ועד היום בארצות הברית אתה משלם המון ומקבל זבל של שירות. אז הנה, לא קרה. היה ניסיון של אובמה, ואני לא יכול להגיד לך שהוא לחלוטין נכשל, אבל ככל הנראה, כן.
1: כן, אני עד היום לא מספיק בקיא בפרטים שם לגבי מה הסיבה שבגללה הוא נכשל, ומה הוא בעצם ניסה לעשות, שבסופו של דבר העניין הזה לא צלח. אבל אתה מדבר גם על שירות, אתה מדבר על מחירים מופקעים, אני לא מדבר על אנשים שאין להם כסף לשלם את המחירים האלה, ואז הם עלולים למצוא את עצמם, אני לא יודע באיזה מצב.
0: לחלוטין.
1: לעניין בפני.
0: לחלוטין.
1: זו אחת הסיבות שבגללה אני תומך כל כך נקרא לזה שירות ציבורי חזק במגזרים, לא במגזרים, בתחומים כאלו ואחרים, כי זה עלול להיווצר מצב שמי שאין לו כסף לשלם על, אני לא יודע על מה, אז מה, אז הוא יהיה תלוי בתרומות? הוא לא יתרמו, הוא לא יחיה, כאילו, אתה מבין לאן זה יכול להגיע?
0: אבל לכן, זה הרעיון של קפיטליזם עם פני אנוש. זה אומר שיש לך המון קופות חולים, ולא כמו שפעם הייתה רק, כאילו, קופת, זה לא היה, אבל בעיקר קופת החולים של ההסתדרות. אמא שלי עבדה בקופת החולים של ההסתדרות, מרגע שהופיעה מכבי, אני ישר הלכתי למכבי. ומאוד אהבתי את התחרות, וזה מאוד שיפר את השירות שאני מקבל היום. אז לכן, מצד אחד צריכה להיות תחרות בנותני השירות, ומנגד המדינה צריכה לתת לך את האפשרות לקבל את זה.
1: זאת אומרת, זה צריך להיות במקביל לדעתך.
0: לחלוטין.
1: Okay. אגב, יש לך עוד מה להוסיף לסיום או לקראת סיום?
0: שצריך להחליף את המין האנושי, משום שזה אוסף של אנשים גואליים בעיקר, לא כולם, אבל אני מאוד מאוכזב, במיוחד ממה שאני רואה בשנים האחרונות, מהתפקוד, ולכן, בגלל ששנינו מסכימים שהמין האנושי זה לא משהו,
1: זה נכון, אני מאוד...
0: אז כוחות השוק, אני חושב, זה מה שיכול לעזור עם פני אנוש. זאת אומרת, תבוא המדינה, ותגיד למישהו, אתה חזיר, ולכן אנחנו קונסים אותך, או דברים מהסוג הזה, זה לחלוטין. אתה רואה, הנה, עכשיו פייסבוק, למשל, קיבלה כנס אדיר באירופה, ואני מאוד שמח על זה, בגלל שהם גורמים פה במקרה הזה זה לא חוסר שירות, אלא הם גורמים לנערות התאבדויות או כל מיני מצוקות מהסוג הזה. הרגולטור צריך להיות חזק וישר, וזה חשוב מאוד. בלי רגולטור זה יהיה ג'ונגל.
1: כן, פה אני גם, אני לא אכנס איתך עכשיו ממש לתוך זה, אבל גם אני מאלה שחושבים ש... האופן שבו מותר, אני מדגיש, מותר לרשתות החברתיות להתנהל בהפקרות שהן מתנהלות בו, זאת חלק מהבעיה כאן.
0: נכון.
1: וזה מייצר את כל הברדק והכאוס שיש ברשתות החברתיות.
0: בדיוק, וזה מה שהרגולטור היה צריך לבוא, ועכשיו אתה רואה אותו. הרגולטור אבל הוא מאוד איטי, אתה רואה, עכשיו הוא התעורר, ועכשיו הוא מתמתח, ועכשיו הוא מעביר.
1: לוקח את הזמן, כן.
0: בדיוק, לוקח את הזמן.
1: אז אוקיי, אני רק... רק שנייה ברשותך. אז טוב, הפרשן הכלכלי, הדוקטור אלכס קומן, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית, בהחלט לא מובן מאליו. עכשיו כמעט ארבע. אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב, אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה. עד אז לכולכם שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: הרדיו החברתי הראשון, יום חמישי ב-5:15. היום הקדמתי, כי תמיד אני מאחרת בהרבה הרבה הרבה יותר. אז איזה כיף, עכשיו מתחילים את סוף השבוע, בעצם חמישי ב-5, ככה מתחילים את סוף השבוע ברדיו החברתי הראשון. בתוכנית שלי תרבות וצריכה, מותגים אנושיים בעולם העסקי, התרבותי, החברתי, you name it. האמת שלאחרונה משדרים יותר, זה קיץ, יש יותר זמן, יש יותר נושאים, נורא נורא כיף, אני מגיעה לכאן גם באמצע שבוע, איתי באולפן, מנהל השיווק של ערד עם עין, כפיר וקנין, כפיר תגיד שלום, ובוא נראה שגם המיקרופון עובד היטב.
1: שלום, שלום לכולם.
0: שלום, תודה שבאת אלינו.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: כן, איזה כיף, נכון?
1: כן.
0: עכשיו התחיל סוף השבוע, זהו, רשמית.
1: אפשר להיות רגועים.
0: אפשר להיות רגועים, ואתה מביא אלינו עולם עסקי, מיוחד, האמת שלא נגענו בו לאחרונה פה בתוכנית, היה לנו בזמן האחרון גם עולם של תרבות ומשחק, גם עולם של פוליטיקה, ועיצוב אופנה, וכזה עוד לא היה.
1: אז טוב שבאתי.
0: בדיוק, מעולה שבאת, אתה מגוון לנו מאוד בתוכנית, אני רק רוצה, אתה רואה את עצמנו במסך, אז ככה רואים אותנו, אז רק קצת טיפה להתקרב אליי.
1: ככה, בסדר?
0: זה מעולה. אז כפיר, מגבות ערד, בוא נשחק משחק כזה של מהיר של אסוציאציות.
1: קדימה.
0: מלונות.
1: חד משמעית.
0: באת ישר לנקודה.
1: נגעת בנקודה העיקרית.
0: שיווק.
1: שיווק. אבל אפרופו שיווק, זה מגניב וכמו כפפה ליד שאמרת עכשיו מגבות ערד. מגבות ערד, היום בשמה ערד טקסטיל, ואנשים עדיין, רוב האנשים מכירים את המותג כמגבות ערד, ממותג מבתי המלון, כמו שרובנו מכירים, וממש לפני פחות מעשור שונה השם למותג ערד טקסטיל, וזה אותו דבר, זה מגבות ערד. זה מגניב לעמוד מגבות ערד, כי אנשים עדיין לא יודעים לעשות את הלינק בין ערד טקסטיל של היום למגבות ערד של פעם, זה ממש אותה חברה. בתי מלון, כן, בתי מלון, הכל התחיל משם.
0: אני זוכרת את ערד, עין רש דלת, כי זה היה מחובר גם לעיר הדרומית, גם משהו שמעורר את העיר עם האפיל, עם התדמית הישנונית מעט. תמיד דיברו על זה, על תעשייה במקומות שהם, נכון. שמפריחים את ה... שזקוקים להפרחה, תמרה והצמחה. ובעיניי זה נכס צון ברזל, כמו מותגים אחרים שהם פה איתנו כבר עשרות שנים.
1: חד משמעית. הסיפור של מגבות ערד, עד אז, היום ערד טקסטיל, בעצם מתחיל אי שם לפני כמה עשורים טובים. זאת אומרת, החברה כמגבות ערד הוקמה בשנת 1967. אפרופו טיזר, אנחנו אוטוטו חוגגים 50 שנה של פעילות, שזה מטורף.
0: הרבה.
1: מלא זמן.
0: לחשוב שהמדינה שלנו, אתה יודע.
1: כן, עכשיו, הסיפור בכלל, בכלל, בכלל, זה סיפור מטורף, אני
0: אספר לנו, יש לנו
1: זמן.
0: יש לנו בדיוק, אנחנו מתוכננים.
1: הסיפור בכלל שמגבות ערד מתחיל עכשיו, כשהם יגידו, מה הוא רוצה, מה קשור? אי שם בליל הבדולח בגרמניה, משפחת איימן, משפחה יהודית, שמזהה את כל מה שהולך לקרות ואת הבלגן שהולך לקרות די מוקדם. משפחה שמתעסקת בטקסטיל, ענף טקסטיל קטן, מתפרה קטנה בבית, וזה המומחיות שלה מדור לדור. מחליטה לקחת את הדברים ערב אחד ולעזוב, להגר לארצות הברית בעצם. הייתה להם הזדמנות מטורפת לעשות את זה, והם פשוט עשו את זה. הם עוברים לארצות הברית ומתחילים להתעסק במה שהם יודעים הכי טוב. הסב המשפחה פותח עסק מחדש של טקסטיל, מבית לבית, מפה לאוזן, מתפתח ומתפתח ומתפתח. אני יכול להגיד שהיום, קודם כל, לחברה קוראים סטנדרט טקסטייל, זו חברה אמריקאית מאוד מאוד מוכרת וגדולה בענף הטקסטיל בארצות הברית. ערד טקסטיל היא חברת בת של סטנדרט טקסטייל.
0: אתה ממש מחדש.
1: נכון, הרבה לא יודעים את זה.
0: אתה ממש מחדש.
1: יודעים את זה. ודור שלישי, גרי איימן, דור שלישי לאותה משפחת איימן, שאז הגרו לארצות הברית והתפתחו עם הזמן ונהיו משהו מטורף, עולה להתנדבות בישראל, לצבא. משפחה פטריוטית מאוד, עולה להתנדבות לישראל, ומחליט ממש עולה, ותוך כדי גב יצא ככה שמלחמת הכיפורים, תוך כדי שהוא פה, מתנדב ליחידת 669, לוחם אמיתי, והוא מחליט שהוא חייב לעשות משהו בשביל המדינה. זאת אומרת, הוא ובעצם הוא פותח את מגבות ערד, בערד, מהחלטה לפתוח את המקום דווקא בערד, מקום שהזדמנויות התעסוקה בו, כמו דאז וגם היום, לא רבות, ועד היום אנחנו יושבים שם, חשוב לציין. פותח את מגבות ערד, מתעסק, מתחיל כעסק קטן ומתרחב בצורה אסטרונומית, בתחום ההוספיטליטי, בתי המלון, והיום כך יצא שמכל מלון שמכירים אותנו ורואים את המוצרים שלנו,

0: תחלופה גבוהה, כביסה בטמפרטורות, מה אני תמיד אומרת, בבית. זה עבר הרתחה, כאילו שידעו שזה ממש נקי.
1: תראי, אני חושב שהמהות של כל הדבר הזה התחיל מהכיוון של איך אני משיג את זה לבית. אנקדוטה מצחיקה. היו כאלה שיגידו מה פתאום, לא נכון. הרבה אנשים היו מעלימים מגבת מבית מלון לתוך המזוודה שלהם. כך יצא. תופעה ידועה. מה פתאום? מה פתאום? אנחנו? איפה? המגבת שלנו?
0: כאן ברדיו החברתי שלנו, כזאת האשמה כנגד
1: הציבור הישראלי. הציבור הישראלי, אבל זה מצחיק. נשים בטעות עשו את זה, והם פשוט אספו את כל הדברים שלהם, והמגבת נכנסה. אגב, אנקדוטה לאחר כך, עשינו קמפיין שלם על זה לפני כמעט שנתיים, פסיכי, על כל העניין של הקומבינציה בין בתי מלון לריטל. קמפיין משוגן.
0: תכף נדבר על המעבר גם, כן.
1: נזכר תוך כדי, ככה אני זורק כיוונים. מ-B2B
0: בעצם ל-B2C.
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה חתכת מעבר לעסקים, זה... זה לא B2B2C, זה B2C.
1: בעצם, נכון. בעצם השנים, כחברה שיש לה חנות מפעל בים המלח, שהיא אחת המוכרות שמשם רק היה ניתן לרכוש מוצרים פיזית של בתי המלון לבית, ולא שום דרך אחרת להשיג את זה. התקבלה ההבנה שיש דרישה מטורפת למוצרי של בית מלון בבית.
0: של בית מלון בבית?
1: בדיוק.
0: דווקא בגלל שזה מותג שמוכר?
1: נכון, זה לא רק סלוגן, זה לא רק סלוגן, את יודעת, סלוגן כזה, מרגישים בית מלון בבית, אווירה של 5 כוכבים, זה מהותי, זה אמיתי, על זה מושתת גם רוב השיווק של החברה, שאני נשען על זה, להגיד לך שנוח כן, להגיד לך שקל לא, ונחיב אחרי זה, ובעצם פותחים את עולם הריטל של החברה. מתחילים סניף.
0: זאת אומרת, שהבנתם שאנשים לוקחים מזכרת הביתה, הבנתם שבגלל שזה איכותי, שורשי, מוכר, אז יש פה בעצם הזדמנות.
1: נכון.
0: ככה זה, ממש.
1: וגם ראינו את הדרישה העולה בחנות המפעל, אנשים, ככל שהזמן עולה, רואים שיש יותר רכישות ורכישות, וגם המציאות עצמה בארץ השתנתה. כל ההנגשה של בעצם של מוצרים בעולם הריטל נהייתה הרבה יותר קלה, בין אם זה בעולמות הדיגיטליים, לבין עם עולמות הסחר, פתיחה של מרכזי קניות בכל חור היום, כמו שיודעים, נותנת לנו בעצם את האופציה
0: להתרחב. זאת אומרת, היו שלוש יתדות למהלך הזה, מהלך שהוא רציני לעסק. נכון. אתה אומר, גם דרישה.
1: שינוי תפיסה מהותי.
0: גם ראינו שרוצים, לוקחים.
1: שינוי תפיסה של מהותי, כן,
0: ראו. וגם העולם השיווקי בעצם אפשר את זה.
1: נכון. בעצם אחרי זה, כאילו, אם תרצי, לא חייב, אני אגיד לך מי אני ומה אני, אבל אני בעצם בחברה קרוב ל4 שנים, כמנהל השיווק של החברה. אני כבר נכנסתי לחברה שהריטל בה קיים, זאת אומרת, זה לא מהלך שנפתח בזמני, וצריך לקבל אותו. כשנכנסתי לחברה, אני רוצה שתבינו את קצב ההתפתחות, ואת המהות ואת הדרישה. היום הרי טקסטיל מונה כמעט קרוב ל55 סניפים, בפריסה ארצית ממעלות בצפון עד אילת, ופנינו קדימה. As we speak, אנחנו פותחים עוד 2 סניפים. וכשאני נכנסתי לחברה לפני 4 שנים, עמדנו על 12 סניפים. זאת אומרת, קצב ההתפתחות פה הוא מסחרר. הדרישה קיימת. אנשים מכירים את המותג, מזדהים עם המותג. מגבות הרדאר טקסטיל. השלטים שלנו היום, לצורך העניין, תראי, הם רשומים הרד טקסטיל, ולמטה מגבות הרד מהתפיסה שעדיין לא כולם מבינים את החיבור ביניהם, ואנחנו צריכים עדיין קצת לתת לאנשים את ההבנה מי אנחנו ומה אנחנו, כי הרד טקסטיל זה שם, חוץ מהרד, אנשים לא ידעו להתאפים לעשות את הלינק, וזה גם, אגב, פרויקט מאוד קשה ברמה שיווקית להנגיש את המידע הזה למי שעדיין לא קיים.
0: זה לא הדבר הראשון שעולה בראש, שאומרים הרד טקסטיל? מגבת?
1: עם הדור המבוגר, שאחרי זה נדבר על קהלים, ומי הקהלים שלנו וזהו, עם הדור שיותר מכיר את מגבות הרד כמוצרים של בית מלון, זה הקושי כדי להנגיש אותם להרד טקסטיל. החבר'ה היותר צעירים היום שאנחנו פועלים עליהם בעזרת כל מיני אמצעים שאני עובד איתם, בין אם זה שטאפים, בין אם זה בדיגיטל בעיקר, תוכן ולהעלות את ה-awareness שלנו, הם כבר ניזונים מהרד טקסטיל כהרד טקסטיל. זאת אומרת, אני, סתם, לצורך העניין, אם מישהי בת 30 תקנה מוצר שלנו של סט מצעים של הרד טקסטיל, ואמא שלה תראה את המוצר של הרד טקסטיל, תגיד, זה מגבות הרד. זאת אומרת, את מבינה, גם החיבור בבית הוא בין הרד טקסטיל למגבות הרד. הדור שמכיר את מגבות הרד כמגבות הרד, והדור של הרד טקסטיל. וכן יהיו מצבים שמישהו יגיד, אמא, קניתי מהרד טקסטיל, והיא תגיד לה, מה זה הרד טקסטיל? וזה בסדר, כי אנחנו עדיין שם, והכל בסדר, אנחנו מותג ותיק מאוד בעולם ההוספיטליטי בתי מלון, ויחסית צעיר בעולם הריטל. וזה בסדר, כי כשהבית...

0: כשאימא שתגיד לה, אה, זה מגבות ערד, ויהיה ביניהם הבנה, אז יהיה מעולה. זאת אומרת, מבחינתי, כמנהל שיווק, אני קיבלתי פה חיבור של שתי דורות.
1: ואתגר.
0: ואתגר מאתגר.
1: חיבור ואתגר.
0: נכון? אז זה באמת מאיפה שצמחנו.
1: זה גם המלון. אתגר מותגי, אבל גם היה הנושא של הריטייל.
0: נכון, נכון, נכון. וכן, עולם הריטייל כעולם הריטייל, אתה כבר לא מותג רק של בתי מלון, למרות שאנחנו מושתתים על זה ברמה השיווקית והמהותית של החברה.
1: השוק הוא לא... זה הבסיס.
0: זה הבסיס.
1: בוא נגיד ככה.
0: כן, והשוק זה לא... יש,
1: צריכים נכון, עוד
0: צמיחה. יש מתחרים, ויש... נכון. אנחנו צומחים בקצב סחר, ואני מקווה שנשמור על זה.
1: זהו, זה שוק מאוד מאוד...
0: שוק רבוי, תחרותי, מאוד תחרותי היום.
1: רבוי, גם עם מותגים נכון? שהם פה... הרבה זמן גם.
0: הרבה זמן בעולם הריטל, מבחינת פריסה ארצית חד משמעית, וזה אתגר. וזה אתגר, ואני אוהב את האתגר הזה, ואנחנו עומדים בו יפה. ופנינו קדימה.
1: אני מבינה שאם קודם דיברנו על בתי מלון, אז הנה כאן הצצה קלה, קטנה, לחלק מהמגוון. אנחנו רואים פה הרבה לבן, אבל לא רק.
0: נכון.
1: הנה, אני אנסה קצת להרים, יש גם, גם את ה... היו פה סליפרס יפות כאלה קודם, ונכוון את המצלמה.
0: יש פה
1: כן,
0: בעצם...
1: זה, לא, זה כבר לא רק לבן.
0: לא, לא, זה ממש לא רק לא לבן. זאת אומרת, ברגע שנכנסנו לעולם הריטל, התפיסה שלנו כמובן מהותית לעולם זה זיהוי של המותג, זה המהות של המותג הלבן של בתי המלון, אבל עם כל הכבוד הלבן שהוא המהות שלנו, יש דרישה לא רק לדברים לבנים. זאת אומרת, שאת תיכנסי לסניף שלנו, תראי הרבה לבן, אבל לצד זה תראי גם הרבה דברים שהם לא לבנים, או קומבינציות שמשלבות את הלבן עם עיצובים לצורך העניין. מה שהיום אגב ניתן לראות בהרבה בתי מלון, מה שלא היה לפני. היום את תלכי לבתי מלון יוקרתיים, ואת תראי כבר אלמנטים צבעוניים, או טקסטורות, או רקמות. אני ככה, כן, אני ככה אראה למצלמה, לדוגמה...
1: הנה, אני מראה פה את ה...
0: מגבות, מגבות שלבנות עם בסיס של...
1: אני מראה פה צבע ניוד, ועכשיו אתה מראה לנו בעצם...
0: יש, נכון. גם אני קם, סליחה, בסדר?
1: גם אין בעיה. בסדר גמור. אני מכוונת את המצלמה.
0: כך נריץ ואחרי זה נחזיר.
1: בסדר גמור. צבע ניוד, רקמות יפות.
0: נכון, גם עם ההבנה שהיום זה באמת, באמת, כאילו...
1: תראה את זה למצלמה?
0: אני אראה את זה למצלמה ואני אסביר. יש לנו לדוגמה סט כזה. אני הייתי יכול לפתוח ולהראות לכם אותו, אבל אני רוצה שתבינו את העניין של הקומבינציה. היום אנשים מלבישים את הבית. זאת אומרת, אם פעם היו שמים רק מצעים, כדי שיהיה... היום אנשים, הבנו גם את הצורך של זה. זה להלביש את הבית. יש פה לדוגמה סט, הנה, סליחה, יש פה סט לדוגמה, שיש פה קומבינציה של בין מגבת לבין סט מצעים. זאת אומרת, הלקוחה או הלקוח יכולים לבוא ולהחליט שהם רוצים עכשיו לשלב את החדר החצה שלהם בחדר השינה, יחד עם המצעים. בסדר? זה באמת יוצא סוג של חוויה ולהלביש את הבית. הלוואי והייתי יכול ככה להביא לפה את כל הדברים שלנו ואת קולקציה החדשה. הבאתי באמת מדגמית כמה וכמה דברים. וכן, הלקוח בא אלינו לפעמים כדי לקנות לבן, ועל הדרך הוא ישמח לקחת דברים גם מעוצבים וטקסטורות בעיצובים. זה עולם בלי גבולות, הדבר הזה.
1: כן, כי זה גם צבעים וזה גם טרנדים מהעולם.
0: נכון.
1: שאתם בוודאי מאמצים.
0: נכון.
1: אז איפה משתלב העולם המסחרי וההחלטות השיווקיות עם העולם העיצובי? כמה באחוזים? כמה אתם לבן וכמה אתם טרנדים של מאוינים, מרובעים, צבעים?
0: אני רוצה להגיד, היום כמעט 50-50, זה משתנה עם הזמן. אם אני מסתכל על עולם הווריאציות כווריאציות של מוצרים, אז כן, אני יכול למצוא את עצמי יותר ווריאציות לבנות, אבל אם אני מסתכל על העולם העיצובי כעיצובי, אנחנו נראה אצלנו יותר ויותר פריטים מעוצבים, אנחנו נראה אצלנו יותר ויותר...
1: אני מסתכלת על האתר שלכם, נכון. למשל, אז קודם כל אני רואה, איפה אני אראה את זה הכי טוב, למשל?
0: את יכולה ללכת,
1: וקריות, דווקא
0: את
1: בגלל
0: יכולה
1: שאתם
0: ללכת
1: מגבות.
0: לעולם המצעים לצורך עניין,
1: הנה,
0: כדי לראות את ה...
1: הנה, אני בדיוק בשמיכות וקריות. דווקא בגלל שאתם מגבות, אני רוצה לראות...
0: נכון.
1: הנה, יש כאן למשל סט לקיץ, שהוא לגמרי...
0: לא, נכון. לא,
1: שמח... חמודי כזה עם...
0: הקדמת אותי ואמרת, זה באמת כבר לא... עם... מגבות ומצעים, זה הכל, כל הטקסטיל הבית.
1: לא, אני רואה פה ממש שהם לבבות.
0: נכון.
1: אז זה קריות, וזה מצעים. בטח פה אני ראה את הלבבות שראיתי קודם.
0: יש פה באמת פריטים כבר שמשווים מקולקציות קודמות וקולקציות, כן. קולקציה חדשה, ברמות שונות.
1: לוטוס.
0: בדיוק. גם לזה אין לצורך העניין, אין לי פה להראות, אבל יש מגבת תואמת. ואנשים, אנשים עפים על זה. עפים על זה שיש להם את האפשרות לקנות סטים, תואמים של מגבות ומצעים. זה לא נמצא בכל מקום. וזה משהו שהוא, אני רוצה להגיד, ייחודי מאוד לנו. הרעיון של להבין שאנשים כבר, כשהם רואים את הסט, אני מנגיש להם את המגבת ליד, והם מבינים שזה יהיה מאוד נחמד לישון בלילה עם הסט מצעים הרבה, ובבוקר להתעורר עם אותו רקמה.
1: כי היום המרחב הוא מרחב העיצובי, באדריכלי, שאם יש חדר החצה שהוא צמוד לחדר השינה, אז...
0: נכון. אז זה באמת יוצר איזה...
1: יוצר אחידות, זה כמו חלל אחד, כמו סוויטה קטנה. כמו בבית מלון.
0: אגב, גם התפיסה של לשלב כמה שיותר צבעים וגוונים ורקמות היא שבאמת נגעת בזה בעניין אדריכלי. היום כל בית שונה במהות מהבית שלו, מבחינה עיצובית, וכל אחד יש תפחות, והעולם האדריכלי הוא עולם שלא מפסיק להתפתח ולהתפוצץ, ובאמת כשמישהי בחרה לצבוע את הקירות של החדר שינה שלה בצבע בז' או קרם, אז יש לה אפשרות לשים סט בצבע בז' שישתלב יחד בצורה מושלמת עם הווילון שהיא שמה, או עם... זאת אומרת, אנשים מאוד חשוב להם שיהיה אחידות עיצובית בחלל של הבית שלהם. בין אם זה בסלון, בחדר השינה או בחדר הרחצה. וזה... ולנו יש את אפשרות לתת את זה היום.
1: אני יכולה לחזור אליך לעשות רגע זום אין כן, עליך?
0: כן, בשמחה.
1: כי נגעת קודם, אמרת שאתה כבר 4 שנים ב...
0: נכון.
1: בערד.
0: אני 4 שנים בערד. התחלתי כמנהל הדיגיטל של החברה. והיום כמנהל השיווק של החברה. בעצם...
1: כמה עובדים יש בחברה?
0: החברה בונה היום כולל בין 200-300 עובדים ומתפתחים.
1: כולל העובדים ברשתות,
0: כן, כן,
1: ברשת.
0: כן, כן, כן.
1: ומה הזיקה לבעלים בחול? זאת אומרת, יש לא, ניהולית?
0: הבעלים הוא נמצא בארצות הברית.
1: עדיין?
0: בסנסינטי, כן, הוא גר שם. הוא מנהלים את העסק סטנדרט טקסטייל. שוב, חזרתי, סטנדרט טקסטייל, הרד טקסטיל, חברת בת של סטנדרט טקסטייל.
1: כן,
0: הכל, הכל נמצא בארץ, אבל הבעלות מלמעלה היא...
1: זאת אומרת, נשארה אותה בעלות כל השנים, מאוד יציב.
0: זה לא חברה נסחרת, זה בעלות פרטית.
1: חברה מאוד יציבה, אם ככה, שמחזיקה מחזיקה ומתפתחת, מחזיקה זה לא מילה טובה, מתפתחת 55 שנה.
0: מתפתחת ופנינו מאוד קדימה, עליי.
1: כן, מה חרטת על ה... כן, אמרנו, כפיר וקנין, על השיווק. מה חרטת על הדגל כשאתה נכנסת לתפקיד? דווקא לא רק השיווק, בדיגיטל גם, כי גם הדיגיטל יש לו כזה ממשק שיווקי, שמה רצית לראות, מה רצית לשנות?
0: אני אגיד לך, אני...
1: או, איזה סדין רצית לגייץ?
0: אני לא יודע לגייץ.
1: רגע, זה הסקופ שלנו בעצם.
0: אני לא יודע לגייץ. אני לא יודע, אני בטעות פתחתי את המגבת הזאת, אין לי מושג איך להחזיר אותה עכשיו לצורה המקורית שלה.
1: אני אראה לך.
0: אני מדמיד, אני לא יודע, אני גרוע בזה, אני גרוע בזה מאוד, אני מודה. ואני תמיד שואל את השאלה ועדיין שואל, מה קשור טקסטיל אליך? כאילו, לא קשור להיכנס עכשיו, מה קשור עולם הטקסטיל? ואנקדוטה שנייה שיווקית, מנהל שיווק, כמנהל שיווק, מעבר לעובדה שהוא צריך ללמוד להתאהב במותג שהוא משווה, כי אחרת זה יהיה צביעות לא נורמלית, כי אני לא מאמין בי להישאר במקום שאתה לא מאמין בו, או למכור מוצר שאתה לא מאמין בו, וכשבאתי אמרתי, אוקיי, אתה עכשיו מנהל הדיגיטל, דיגיטל אתה יודע, יש לך מוצר, אתה פחות מתעסק במוצר, זאת אומרת, אתה פחות צריך להאמין במוצר, כי אתה צריך להנגיש את כל הכלים הדיגיטליים שיש לך, בעזרת כל הספקים שאתה עובד איתם, ולמכור, כאילו, לעזור למנהל שיווק ולתמוך אותו שימכור. ופתאום שאתה נהיה מנהל שיווק, אתה אומר, אוקיי, זה כבר לבל אחר. זה לא כבר להשתמש ביתרונות שלי על הדיגיטל ועל המערכות ופיתוח מערכות וממשקים. זה אתה עכשיו צריך ללמוד את המוצר, כי אתה אמון על המחירה שלו. זאת אומרת, אתה אמון על זה שהבן אדם שיגיע לסניף, או לאתר שיקבל את המוצר, יגיד, ייגע בבד ויגיד, וואלה.
1: אני כאילו, מבין את ההבדל.
0: וואלה, כן, כאילו, וואלה. אז דבר ראשון שעשיתי, עצרתי הכל, וכמעט חודש, חודשיים, שלוש, לפני שנכנסתי למהות של איך אני משווק ומשווק, למדתי את כל הזה המקצוע. מה זה עניין של משקלים, סוגי בד, ההפך בין סטן לפרקל, מה זה הריגה מהסוג הזה או מהריגה הסוג הזאת, כי אמרתי, אתה חייב ללמוד את המקצוע. ולתת לך הזדמנות להבין, אוקיי, אתה רוצה להיכנס לאירוע הזה, או שאתה עוצר הכל ומחפש משהו שהוא אחר שאתה יכול לשווק ולהאמין בו ואוהב אותו.
1: זה תהליך מעניין.
0: זה מעניין מאוד. כי לנסות למכור ללקוח משהו, כדי להגיע ליעדים, שאומרים לך, יש לך יעד, ואתה יכול להיות חיית שיווק מטורפת, אבל אם אתה לא מאמין בו, בשלב מסוים אני מאמין שה... הרצון שלך לעשות את זה ירד. זאת אומרת, הרעב שלך לעשות את זה ירד, כי once אתה לא מאמין במה שאתה מוכר והלקוח קצה יקבל, הלקוח יראה את זה בשלב מסוים, דרך האמצעים שאתה משווק אותם, אוקיי? אפרופו פותח AI, נושא מטורף לפני עצמו.
1: כן.
0: אני מאוד חלוק על הנושא הזה, אבל זה...
1: חלוק, אוקיי.
0: חלוק, ואני יכול גם להסביר אחר כך, זה מעניין הדעה שלי לגבי זה.
1: זה מעניין שאתה אומר חלוק.
0: כן, מצחיק, כן.
1: מצחיק מאוד.
0: יש פה איזה סאונד של... לא, אין סאונד של טופים, לא נורא. אבל לא חשבתי על זה.
1: אפשר.
0: דעתי חלוקות. זה כבר מילה שלו, אלה לגבי AI.
1: לא, בסדר, זה מובן. זה מעניין, כי אתה בעצם צריך להנגיש את המידע שאתה... למדת גם בשטח, זה כבר לא רק בתי מלון.
0: נכון.
1: זה לא אותו מותג נעלם באלף, לא מדבר, ונעלם עם עין. הוא תכלס מונגש היום להמון אנשים, נכון. והמוכרים צריכים לדבר, המוכרות צריכות לדבר את המידע הזה.
0: אחד הכלים שהיה לי קל להסתמך עליהם, ואני חוזר שנייה אחורה ברשותך, זה בעצם העובדה שאנחנו מקבלים עשרות טלפונים ביום, עשרות טלפונים ביום למחלקת שירות לקוחות שלנו, אנשים שאומרים, אני רוצה או רוצה את המגבת שראיתי במלון XYZ. אני רוצה בדיוק את אותו דבר. אני רוצה את המצעים שישנתי עליהם. זה כלי מטורף למנהל שיווק להשתמש בו. כי ככל שאתה מקבל את הטלפונים האלה, אתה מבין מה הסוגי בד או מה הטקסטיל שאליו התחבר על הכוח יותר בבתי מלון. ועליו אני יכול להישען. זאת אומרת,
1: בין אם... מה הם אוהבים?
0: הם אוהבים.
1: כן.
0: אני לא אציין שמות של בתי מלון. אתה לא יכול, לתת פה. אני לא אציין שמות של בתי מלון.
1: לא, לא של בתי מלון, אבל גם לא לתת מידע למתחרים. אבל מה הישראלים אוהבים? מה, איך הם ימכור יותר לישראלים מצעים?
0: הישראלים אוהבים לחוות חוויה מסוימת שהם שילמו עליה הרבה הרבה כסף, ולנסות להשיג אותה בפחות כסף. זאת אומרת, חוויתי חוויה במלון. הרי השינה במלון זה אחד הדברים החשובים, הקרית שיש לך. זאת אומרת, היה לך יום, כל היום, נגיד, מדבר סתם על אילת. בוא נצא מקורת הנחה, אני בבית מלון באילת, ואני משפחה עם שלוש ילדים. אבא תקנה לי, אבא תביא לי, אבא תעשה לי, אבא תביא לי, אבל אני רוצה ללכת לשם, רוצה ללכת לשם, בוא נלך לזה, בוא נלך לזה. אתה גמור. אני אומר לכם, אני אבא לשלושה ילדים, ללכת לאילת. כיף לי לראות אותם נהנים, אבל לא כיף לי. לא כיף לי, כי זה קשה, כי תביא לי ודבר, ודבר. ויש את הרגע הזה, שאתה שם את כולם לישון, ואתה מתפלל שהם ישנו ביחד באותה שנייה. זה לא קורה, אבל אתה מתפלל שזה יקרה. אגב, אתה מעייף אותם כל היום, כל היום אתה חושב, הוא יעף ולא, ואני אומרת לך, מאמי, בוא נשים אותו לישון צהריים. לא, לא, לא, לא, לא.
1: שישן טוב
0: לא
1: בלילה.
0: הוא לא ישן צהריים, כי בשבע וחצי הוא יתרק.
1: כן.
0: הכל בסדר, שישן. ואז הם הולכים לישון, ואתה לבד עם אשתך, או בת הזוג שלך, או בן הזוג שלך, זה לא משנה. ובסדר, מפטפטים, ופה ושם, ורוצים ללכת לישון. עכשיו, אין בעסה, כמו אחרי יום נוראי שסבלת כל היום, והזעת וקנית ונשפח עליך הגלידה, ולא ליהנות מחוויית השינה שלך.
1: נכון.
0: אין דבר יותר נוראי מזה, לא להצליח לישון, לזה. הכל חשוב.
1: כן. לא, הסדין, הבד, הבד,
0: הנגיע,
1: נכון.
0: ורגע שאתה מגיע, וכן, אנשים היו בודקים. אני, לפני שהתחלתי בערת טקסטיל, אני הייתי בודק, מסתכל, אומרים, בתווית, מסתכלים מה השם. וזה בינגו. ובוא אני סוג להתקשר לשירות לקוחות, ואומר, אני רוצה את החוויה שזכיתי במלון הזה. אני יכול לתת לו אותה. אני, כערת טקסטיל, מה שהרבה מתחרים שלי לא יכולים לעשות את זה. כי אני יודע.
1: גם המידע,
0: לו את המוצר הזה.
1: גם המידע שיש לך, אבל גם החוויה הפרלימינרית, זאת אומרת, הוא כבר מגיע מבושל.
0: נכון. הוא כבר רוצה.
1: שזה יתרון מאוד מאוד
0: הוא
1: גדול.
0: הוא כבר רוצה, או היא רוצה, וזה שיווק שאני משתמש בו, אני קורא לזה בחינם, אבל לא
1: זה,
0: באמת בחינם.
1: זה לא רק טסטמוניאל, כאילו, זה, אתה אמרת שהשתמשת בזה ממש לקמפיינים
0: נכון, נכון,
1: שאלת,
0: נכון,
1: אז
0: נכון,
1: אני רוצה שתספר על זה.
0: עשינו לפני, אוקיי, זה חתיכת סיפור, זה מעניין מאוד, כי עשינו קמפיין שמדבר על בעצם על צוחק בהלצה ובציניות על העניין של גניבת מגבות, או התחושה שלפעמים אתה במלון ואתה שוכח לרגע שאתה בבית מלון. בשלוש ורסיות, שלוש סרטונים, 100% דיגיטל, זה הייתה הכוונה. צילמנו, ערכנו, אישרנו, יצא, מעולה. אין מי שלא ראה לפני וזה. תכננו לעלות מיד לאחר חגים, תקופת החגים, כאילו לעלות בקמפיין מהסוג הזה, ובלי להכיר את האווירה, סליחה, 7 באוקטובר.
1: כן.
0: ממש אחרי השביעה הייתה כוונה לעלות, והכל היה מתוכנן, ויחץ, ובא, ובא.
1: לא זמן להאשים את הישראלים.
0: לא זמן
1: בכלל לכלום.
0: בכלל לעשות כלום, נכון. אבל יותר מזה. מה ש הרס לנו להמשיך לעלות עם זה, כל המהות של הקמפיין הייתה להרגיש בבית מלון בבית. אני כמנהל שיווק לא יכול, תראה, אני מצומרר תוך כדי שאני מדבר, זה אמיתי. אני כמנהל שיווק לא יכול לעלות על קמפיין.
1: גם מצומררים ומצולקים.
0: נכון. אני כמנהל שיווק לא יכול לעלות על קמפיין שהמהות שלו נשארים בבית ומרגישים בית מלון
1: שקרוב,
0: לא מעבר לזה, גם נכון זה נורא, וקרוב ל, אני לא יודע כמה מאות אלפים נמצאים פיזית בבית מלון וזה הבית שלהם. זאת אומרת, אין לי סיכוי אפילו לחשוב על זה. אז אני,
1: זה הולך להיות הבית שלהם להרבה בדיוק, זמן, וזה לא בית מלון ממש.
0: בדיוק, עכשיו,
1: זה
0: מעבר,
1: לא
0: זה לא עניין אותי מה יגידו, כן יגידו, כי גם אמרו, טוב, עבר כבר מספיק זמן ובוא נעשה.
1: לא רצית, לא,
0: לא
1: הסכמת?
0: לא הסכמתי.
1: אוקיי.
0: כי כל עוד המציאות היא אותה מציאות, אני החלטתי שלא, והקפנו אותו, וזה היה נורא, עד שבאמת הרגשתי שכבר נהיה קצת אוויר בזה, ובאמת שחררו את כולם לבתים, וכבר הסיפור הזה נגמר, אז אמרתי, אוקיי, זה הזמן, וזה התפוצץ. זה התפוצץ, זה הגיע לקרוב ל,
1: זאת אומרת, גנזתם ושחררתם כשהגיע הזמן.
0: הקפאתי, לא גנזתי.
1: הקפאת, נכון,
0: לא גנזתי.
1: אבל זו החלטה מאוד אמיצה, בטח כשאומרים לך מסביב, יאללה, תצא עם זה, יאללה.
0: לא, כי לא הרגשתי, זה לא כאילו, לא, הסביבה יכולה להגיד וזה, אבל ההנהלה תמכה באופן מלא, כי זה התפיסה שלנו. אנחנו במהלך כל השנה או שנה וחצי, אפילו שנתיים ועד היום, את יודעת, כל עולם הריטל וזה פשוט קרס לכמה חודשים, אף אחד לא חשב על זה, זה לא עניין אף אחד, זה גם לא היה ניסיון אפילו לנסות עכשיו להגיד, אוקיי, איך אנחנו מצילים את המצב. אז עשינו שינוי של סוויץ' והחברה עברה לחברה ש, תמיכה מלאה, בין אם זה בתושבים שפונו, בין אם זה בחיילים, תרומות, בסדר גודל בלתי הפיך, מסעיות על גבי מסעיות שיוצאות לכל חור בארץ ותורמים לאנשים שהבתים שלהם נפגעו, לחיילים מגבות, טקסטיל, הכל, בלי לחשוב פעמיים. החברה הפכה, אני אז הייתי במילואים, הוקפצתי בשביל האוקטובר גם, תוך כדי שאני במילואים, אני מנהל את המערך הזה, ואת החברה עצמה, הגלגלים היו צריכים להתגלגל. אז היה חודש הכיפאון, אבל אחרי זה כבר, זה עסק לכל דבר ועניין, וצריכים, אוקיי, מה עושים עכשיו? מה עושים? אז עשינו התאמות, זה היה מאתגר מאוד. אני בטוח שכל מי שמנהל שיווק, לא משנה, בעולם הריטל, אני מדבר בעיקר, היה לו אתגר בלתי הפיך, אבל המציאות יותר חזקה מהכל, ואנחנו ידועים כעם שמתקדם וממשיך קדימה, ואנחנו כאן, עד הפעם הבאה.
1: אוי, לא, לא. חלילה.
0: חס וחלילה.
1: נכון. טוב, באמת מעניין. זה מעניין תמיד לשמוע על החלטות של מנהלים בזמנים של, שלא חסרים לנו בשלוש השנים האחרונות.
0: RTM זה המהות שלנו, כאילו, במציאות של היום. המציאות על הצפויה הזאת, את יודעת, אומרים כאילו real time marketing, עכשיו כן. קורה איזה אירוע צהוב, כן. יאללה בוא נתלבש על זה, בוא נעשה עם זה משהו מגניב. היום real time marketing שלנו הוא, איך אני מתאים את עצמי עכשיו למצב? כאילו, מה אני עושה עכשיו? אבל לכיוון ההפוך, כאילו. לא,
1: וזה גם מוצר מצד אחד שהוא דומסטי, כאילו לבית, המוצרים שלכם הם לבית, אבל זה גם נורא להתפנק ולהירגע, בעיתות שמאוד, מצד אחד רוצים להתפנק ולהירגע, מצד נכון. שני, כמו שאמרת, פרצה המלחמה, לא גנזת, אלא דחית.
0: דחיתי.
1: נכון? דחית את הקפאת את הקמפיין, וחיכית לשעת
0: השם. לזמן הנכון, שאני אגיש שלם איתו.
1: שאפשר.
0: כמו שאמרתי, אני יודע שזה אולי קצת אוף מוזר. אני לא אעשה שום החלטה שאני לא שלם איתה ב-100%, כי אז אני עובד על עצמי. אני לא רוצה להגיע למצב שכמנהל שיווק, אני עובד על עצמי. אני חייב לחיות את המציאות ולהיות.
1: כן, אתה אמרת את זה גם כשבעצם ההחלטה לקחת על עצמך את השיווק של כל הדבר הזה שאמרנו, זה B2B, שעבר ל-B2C, ו-B2C בצמיחה.
0: נכון.
1: אז לקראת הסוף, אני הייתי רוצה לשמוע.
0: לא שמתי לב לזמן אפילו.
1: כן, ואפילו לא יצאנו להפסקת שיר. כן. אבל רגע, יש לנו עוד משהו כמו 8 דקות, ואני רוצה, בבקשה, קצת על הרשת, בסדר? יותר על המיקומים, איך מנהלים רשת כזאת, איך מנהלים את השיווק, מה האסטרטגיה, האסטרטגיה היא מקומית, היא יותר הפניה, אתה בא מדיגיטל, אז הפניה לרשתות, איפה המיקוד שלך?
0: אז בעצם, הרד טקסטיל היום עובדת בכמה מישורים בענף הריטל. אני אתחיל מענף הוועדים. חברות גדולות ועדים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו עכשיו בסיאו של התהליך לפני חג ראש השנה, תקופת החגים.
1: זאת אומרת, יש ערד מגבות, זה בתי מלון, זה הבסיס.
0: יש את,
1: אוקיי, ממנה יש ערד טקסטיל?
0: יש לנו את ערד טקסטיל, כי ערד טקסטיל זה החברה, אבל חברה מתחלקת בשתיים בעיקר, את עולם הבתי המלון, שהוא עולם נפרד לחלוטין, זאת אומרת,
1: זה לא רק של מגבות, זה גם הצעים.
0: זה הכל, כולל הכל, כל מה שאת יכולה לראות בבית מלון, וזה הביטובי שלנו, נכון. Okay. עכשיו, כמובן, מעבר לבתי המלון, יש לנו מחלקת של צימרים ודירות אירוח, כל מה שקשור לעולם
1: הירוח.
0: לעולם הירוח, הוספיטליטי. אנחנו גם נמצאים בפרויקטים גדולים של הספקה לקופות חולים. כל דבר שקשור לעולם הטקסטיל שהוא לא עולם הריטל, אנחנו שם ונהיה שם. ויש לנו את עולם הריטל שאני מכניס לעצמו, להכניס אליו את עולם של הוועדים, את תחום הוועדים כמו שעכשיו מלא חברות מזמינים את המוצרים שלנו.
1: לחג.
0: נכון, לחג. מתנות לחג. מתנות לחג לעובדים. שזה גם תחום, ואת ענף הריטל, זאת אומרת, ענף של הסניפים והשילוב של האתר ביחד.
1: המתנות לעובדים זה במארזים, או שאתם נותנים ואוצ'רים לטראפיק לחנויות?
0: זה נתון להחלטת הוועד, יש לו אפשרות לתת לו, הוא בוחר מה שהוא רוצה, ואנחנו זורמים איתו ונותנים לו את השירות שהוא רוצה. וכמובן נותנים גם את האופציה, אם מישהו לא מצא חן בעינינו, להחליף אצלנו בסניפים, כאילו, אנחנו נותנים ללקוח את כל האפשרויות כדי שיהיה מרוצה. לא כולם חייבים לאהוב את מה שבחרו להם בשביל המתנה. אנחנו נותנים להם את האפשרות להחליף את זה בסניפים. יש לנו 55 סניפים.
1: אז B2B, B2B2C, הוועדים, ויש לכם את הסניפים.
0: את הסניפים ואת האתר. את האתר
1: אתם מוכרים בו, זה B2C.
0: נכון, את B2C, האתר שחי ובועט. שטאפים.
1: שטאפים. שוטט בועט קצת, יפה. הוא מרגיע.
0: כן, יש בו אין סוף אפשרויות.
1: אני תמיד הולכת למבצעי החודש.
0: נכון. אנחנו, במבצעי החודש, אנחנו, יש לנו פה, כמו שאתם רואים, מגוון מוצרים. דווקא במבצעי החודש הם די, הם הכי בית מלון, כמו שאת רואה.
1: כן,
0: כרגע.
1: כל עבר.
0: נכון. וחלוק. תקופה של חופשים, של נופשים.
1: הרגע, מה זה ראנרים לשולחן? ומתקנים. למה לא דיברנו על זה?
0: תראו, אין לנו זמן. אם הייתי צריך לדבר איתך על כל מוצר שיש לנו, אנחנו צריכים פה עוד שעה לפחות. יש לנו גם טקסטיל עולם המטבח באופן
1: מלא. זה לא דומה בכלל ללבן, הירוק הזה.
0: נכון. ותתפלי לדעת, אנשים אוהבים.
1: כן, בטח.
0: אוהבים.
1: סינור מגניב.
0: נכון.
1: אוי, יפה, זה מזכיר לי את מיני סדרות של פעם כאלה.
0: בעצם אין לנו היום בחברה או באתר, בעצם יש לנו כל דבר, אני אעשה את זה הפוך, שיתאים לטקסטיל של הבית. קריות נוי, כל דבר שקשור לבאמת של טקסטיל אפשר להשיג אצלנו. ואנחנו עושים מדי פעם גם שיתופי פעולה, מגניב לצורך העניין, אנחנו עכשיו... זה פורסם וזה משווק בכל מקום. היוטיובר אינדה גיים של הילדים, אני לא יודע אם את מכירה את השם. שיתוף פעולה מעולה איתו, יצרנו לו קולקציה שלו, שעובדת מעולה, גם בסניפים, גם באתר נמכירה.
1: אז החבר'ה הצעירים רוצים.
0: זה קולקציה שיצרנו לו. עשינו להם בשיתוף פעולה מדגים, עשינו מצעים, עשינו מגבות, עשינו מגבת בריכה.
1: שזה המתנה האולטימטיבית לילד.
0: הילדים עפים על זה, שיתוף פעולה סופר מוצלח, הוא בן אדם סופר מוצלח, בן אדם מדהים אגב. ואנחנו ממש עכשיו, כאילו, לפני כמה זמן, אנחנו כבר כאילו, פנינו כבר קדימה על הדבר הבא. וכן, אגב,
1: אז זאת המתנה לחג לילד בר מצווה.
0: זה מעולה. לא יודע אם לא בר מצווה, אבל...
1: גם שמונה.
0: כן, גם שמונה. גם עשר. הילד שלי בן עשר הוא מאוד...
1: אוהב?
0: אוהב, זה הגיל. בטח, נראה לך שהוא ירד.
1: לא תיכנס הביתה. הוא לא ילך לישון בחופשה בלילה.
0: עם מי דיברת עכשיו? בטלפון, זה הכל טוב, אתה תקבל, בסדר, תרגע.
1: דיברנו על דברים מיוחדים, סטים מיוחדים, עיצובים מיוחדים. אז אמרת in the game.
0: אני באמת, סליחה, כדי, תוכן שיווגי, אבל אני באמת ממליץ להיכנס לראות מה יש להציע.
1: אוקיי.
0: ופשוט להבין כאילו מה אוהבים. יש קולקציה מדהימה חדשה לחגים, חלקה עלתה, חלקה תעלה ממש בפיק של החגים. דברים מטורפים. מבצעים כרגע באתר, כמו שאפשר לראות. מומלצים להתעדכן, שיתופי פעולה שהולכים להיות בקרוב לחג. שזה עולם ומלואו, וואי, אלוואי, ואז
1: אני
0: מדבר על זה.
1: אני מסתכלת על מה שמעניין אותי פה באתר, אתה יכול להמשיך לדבר.
0: את יכולה גם להרכיב סל.
1: קריות יפות.
0: תרכיבי סל תוך כדי, תרכיבי סל תוך כדי.
1: כן, תנצל אותי כבר ל...
0: תרכיבי סל כבר תוך כדי, ותהיה...
1: תכף תיתן לי קוד קופון.
0: כן, עוד מעט, קוד קופון.
1: רגע, הנה יש לנו כאן גם... אז איך אתם באמת עובדים ברשתות, האסטרטגיה? פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם?
0: אנחנו נשארים, אני כמנהל שיווק נשאר על קומבינציה של אונליין ואופליין. עם דגש יותר על האונליין, כי אני מאמין שהיום יש כלים טכנולוגיים מטורפים.
1: מדידים, שאתה מטורפים יכול ממש
0: שאני יכול
1: לדעת.
0: ממש לדעת ולהגיע לפי הצריכה של הבן אדם מה הוא רוצה. זה לא שאני מזלזל באפשרויות של האופליין, זה עובד. אני פשוט חושב שהיום בעלויות של המדיה שניתן להשיג היום בדיגיטל, פר תוצאה, חשיפה, אפשר להגיע לתוצאות מטורפות ביחס למה שעדיין האופליין. זאת אומרת, האופליין היום לא למד להשוות את עצמו בהצעת מחר שלו לדיגיטל. אני חושב ששנים קדימה, גם כן להשיבו גם מי שחי את המדיה ואוהב את כל העולם הזה, לעולמות של האופליין לא תהיה ברירה לנסות לראות איך הם עושים משהו כדי להגיע לתוצאות האלה. אני חושב שרדיו, למרות שהוא משן, עובד מעולה. אני אוהב לעבוד עם הרדיו מאוד כאופליין. אני חושב שזה עדיין יש קהלים. ברוך השם, תפו, תפו, תפו, יש לנו טראפיק פה ופקקים כל היום.
1: התמעה של המותג.
0: מעבר להתמעה, אנשים שומעים וצורכים רדיו היום. כאילו, הם אוהבים רדיו. אני שומע רדיו בדרך כל הזמן, רק רדיו. זה לא עניין של מבוגר למבוגר. אני אוהב להעביר את הזמן עם הרדיו. פעם לשמוע איזה פודקאסט טוב, פעם, אבל אני מעדיף את הרדיו, תחנות ספציפיות.
1: אתה יודע, וזו מהפכה שיש לכולם ספוטיפיי באוטו, ויש פלייליסטים, ועכשיו עדיין אנחנו צורכים את האונליין, את החדשות, את העכשיו, כי ככה לימדו אותנו בשנים האחרונות, אנחנו חייבים להיות כל הזמן מחוברים.
0: אתה חייב להיות מותקן.
1: כל הזמן.
0: וכן, כאילו, זה שמרה, אז אני מנצל את הפלטפורמה הזאת, כפלטפורמה שעדיין שומעים, והיא עובדת טוב מעולה, ויחסית בעלויות מדיה, יחסית סבירות, לחשיפה פסיכית, כי היום אין מישהו שלא תקוע בפקק. כאילו, גם אם אתה, תקשיבי, אני גר באשקלון. אשקלון, כאילו, סבבה. אני, לוקח לי כמעט 25, חצי שעה לצאת מהעיר, לצאת פיזית מהעיר, כאילו, רק מאשקלון. אני עובד בנס ציונה, משרדים בנס ציונה, לוקח לי כמעט שעה וחצי להגיע למשרד, זה מטורף.
1: נכון.
0: שבלי פקקים זה חצי שעה נסיעה. אז אני שומע רדיו. אז אני רוצה להיות איפה שאני
1: איפה
0: שאנשים נמצאים, ואיפה שחיים, ולהנגיש להם את המידע. וזהו, התפיסה שלי היא פשוט לנסות להיות בכל מקום שאתה יכול להיות בו, ולהכניס את עצמך אליו, שיש בו אנשים. וזהו, כאילו
1: אני מאחלת לך ולמותג לערד טקסטיל וערד מגבות וערד ה-B2B וה-B2B2C ו-B2C שתצליחו, תביאו לנו עיצובים יפים ומרגשים.
0: תודה, תודה.
1: ותודה שהתארחת.
0: תודה שהזמנתם אותי, היה לי כיף מאוד מאוד.
1: גם לנו, גם לי. תבוא שוב, אני מזמינה אותך.
0: אני אבוא, אני מבטיח.
1: קודם שיהיה לזה continue, to be continued.
0: תודה רבה לכולם.
1: אז אני מעבירה תכף את התוכנית לשידור הבא. סוף שבוע טוב, הנה, התחלנו את סוף שבוע, שיהיה לכם בכיף, להתראות. הרדיו החברתי הראשון.

יופי. שלום שלום לכולם, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מה קורה? אנחנו בתוך ראש חודש אלול, היום הראשון של חודש אלול, וזה היום, זה היום, זה היום הגדול, זה היום שהיינו שומעים את הצעקה הזו, אלול, אלול, אלול, אלול. זה הזמן של התחלת התשובה, התחלת הצעקה הזו שיום הדין הגדול והנורא הולך ומגיע. ויום הדין הגדול והנורא, מי יכול לעמוד בו? מי יכול לעמוד ביום הדין הגדול והנורא הזה? אלול, בהכרזת ראש חודש צועקים אלול, אלול. אפילו דגים שבים רועדים מאלול. אז אנחנו אמרנו, כן, אנחנו ברוך השם זכינו לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שלימד אותנו המון המון דברים. ובתוך הדברים האלה, לימד אותנו איך לוקחים את הצעקה הזו. את הצעקה הזו שאתה חייב לחזור בתשובה. אוקיי, מקבל, רוצה, מתחיל, מתגעגע. אבל לא נהיה מבוהל ומבולבל. למה? הדגים שבים רועדים. והערים והגבעות וכל העצים וכל הבריאה כולה רועדת כשנכנס אלול. למה? כי עוד מעט מגיע ראש השנה, וראש השנה זה יום הדין הגדול והנורא. ואז הכל תלוי בעם ישראל. יחזרו בתשובה, לא יחזרו בתשובה, יחזרו מספיק חזק, יקבלו את התשובה שלהם. איך תראה לנו השנה הבאה? כל העולם מרגיש את זה. רק אנחנו, אנחנו עם ישראל, העם הקדוש, העם הנפלא, העם של הנשמה של כל העולם כולו, העם שהוא הלב של כל העולם שלו והנשמה של כל העולם כולו, העם הזה, מעטים מאוד מאיתנו שמרגישים. אני זכיתי, ברוך הוא, ברוך שמו בורא עולם, זכיתי לראות את חכם ציון ברכה. זכר צדיק וקדוש לברכה. כן? וראיתי את ההרגש הזה. ראיתי את הפחד הזה. ראיתי שיש כזה דבר בעולם. אבל אחרי זה, לא זכיתי לראות עוד כאלה. יכול להיות שיש, אני מאמין באמונה שלמה, שיש צדיקים, שחודש אלול מגיע, הם מרגישים את זה, ומרגישים את זה באמת, ואפשר לראות עליהם את ההרגשה הזו. אבל רוב העולם לא מרגישים את זה. למה? כי העולם, הבריאה, אין לה בחירה. כפי שהעולם, כפי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכפי שברא את העולם, ככה העולם הוא. הוא לא השתנה שום דבר. עגל שנולד, זה עגל, הוא בדיוק כמו השור הגדול, אותו דבר, קצת יותר חלש, קצת יותר קטן, אבל כבר יש לו את הכל מה שיש לשור הגדול. אדם נולד אפס. אדם צריך לבנות את עצמו משלב לשלב לשלב לשלב. זה העניין של הבחירה שאנחנו כאן. ועיקר הבנייה משלב לשלב זה הבניית הנפש, רוח, נשמה. שזה תלוי בתורה הקדושה. כמה שאתה מתחבר לתורה, כמה שאתה מתחבר לצדיקים, ככה אתה יכול לבנות את הנפש, רוח, נשמה שלך. רק על ידי הכוח הזה של החיבור לתורה. והחיבור לתורה זה הנקודה העיקרית שנתן לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, עם תלמידו הקדוש רבי נתן, שנתן לנו את הידיעה הזו. תדע לך, לא צריך להיות גאון. לא צריך להיות בקי בכל התורה כולה כדי להיות בעל נפש, כדי להיות צדיק, כדי להרגיש את החיים הרוחניים ולחיות את החיים הרוחניים. זה לא תלוי בידיעת כל התורה כולה. זה תלוי, אחד, ברצונות שלך, שתיים, בעבודה שלך. דוגמה, יש אדם שמה שהוא יכול לעשות זה להגיד תהילים. אז תגיד תהילים. אבל אני לא זוכר בעל פה. טוב, פרק אחד אתה יכול לקחת. פרק אחד. קח את הפרק הכי קטן, שהוא שתי שורות בתהילים, שתי פסוקים בתהילים, תלמד אותו בעל פה, ותגיד אותו, ותוכל להגיד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה נקרא עמל תורה. ככה מודיע לנו רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. אותו דבר בעניין של התורה. קח משנה אחת, קח פסוק אחד בתורה,
קח נקודה אחת שאתה יכול ללכת איתה ולעבוד איתה. אני חושב שכבר אמרתי את זה כמה פעמים פה ובשאר הזדמנויות, שאני גם כן לקחתי, מכיוון שאני לא בעל זיכרון כזה אדיר, אז לקחתי לי תורה. ניסיתי ללמוד תורות יותר ארוכות, אבל לא נתפס לי. אז לקחתי תורה. חלקי השם אמרתי, לשמור דבריך, זה פסוק בתהילים, פרק קי"ט, עוד ח', הפסוק הראשון, חלקי השם אמרתי, לשמור דבריך. כותב על זה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, היינו, החלק אלוק הממעל שיש לי, אומר לי ומלמד אותי לשמור דבריך. זאת אומרת, שבתוך כל אחד יש חלק אלוק הממעל, והחלק אלוק הממעל הזה יודע הכל, וזה נמצא אצלך. ועל ידי החלק אלוק הממעל הזה אתה יכול לדעת בדיוק לאן ללכת. רק צריך להתקשר אליו. איך מתקשרים אליו? גם. לא צריך לדעת כל התורה כולה, ולא לזכות לעשות את כל המצוות כולם, ולא שום דבר. צריך פשוט לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר עם החלק אלוק הממעל שיש לך, אל החלק הזה שהוא האין סוף, ואז אתה יכול לקבל מידע פשוט וברור איך ומה ומתי לעשות מה. איפה הנקודה שלך בתוך התורה? זה מה שאתה יכול לקבל על ידי ההתבודדות. כי אז אתה מעורר ומחזק את החלק אלוק הממעל שיש לך, ואז אתה זורם, נוסע, ואתה מרגיש, אני החלק שלי זה משניות, אני החלק שלי זה תהילים, אני החלק שלי זה ליקוטי תפילות, אני החלק שלי זה ליקוטי הלכות. כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך התורה. התורה היא כזו רחבה, כזו אדירה, כזו עמוקה, כזו נפלאה, שכל אחד יכול למצוא את המקום שלו. אתה, יש לך את החלק שלך בתורה. אנחנו מברכים, תן חלקנו בתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. תן לי את החלק שלי בתורה, מיד אני אהיה מחובר עם הקדוש ברוך הוא. ואין לך תענוג יותר גדול מזה בעולם. לא קיים. תענוג כזה להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא קיים. הרבנית שלי שתחיה עד 120, אז הייתה אומרת לי, קח את הילדים. קח את הילדים. היה הרבה ילדים שהיו קטנים. אי אפשר לזוז, אי אפשר לעשות שום דבר בזה. מה, לאן אני אקח אותם? מה אני אעשה? אנחנו, הייתי גר בעמנואל, לאן אני אקח אותם? קח אותם. הייתי לוקח אותם. לוקח אותם, הולכים לפה, הולכים לשם, חוזרים, באים. חוזרים הביתה, אחרי, נגיד, שעתיים, שלוש, ארבע, כמה זמן שהחזקתי מעמד, כן, והרבנית שואלת את הילדים, נו, איך היה? כיף. כיף, היה כיף. מה היה כיף? אין איזה נקודה מיוחדת. לא הלכנו לאיזה מקום חווייתי בצורה מיוחדת. אבל עצם הזה שהלכו עם אבא, זה הכיף. הכיף הזה, השמחה הזו של להיות עם אבא, זה שמחה של חיבור כזה ש... וואו, אין לך דבר יותר גדול מזה. וזה החודש אלול. במקום להיכנס ללחץ ולפחד, להיכנס לתוך נקודת האהבה. תן חלקי בתורתך. חלקי השם, אמרתי, לשמור דבריך. החלק אלוק הממעל שלי, הוא יוביל אותי, והוא יוליך אותי לאותה נקודה שבה אני צריך להיות, על מנת להיות מחובר לכוח האלוקי, לכוח הרוחני הגדול ביותר בעולם. אחי וראי, זה הנקודה של אלול, של רבנו. הנקודה של אלול של רבנו זה להתחבר אל המלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שידו, שהוא זה ששופט את כל העולם כולו. הוא זה שעומד שם ביום הדין הגדול והנורא, וכל אחד ואחד עובר לידו ונשפט. אז אצל מי אתה רוצה להישפט? אצל המלך? או אצל אבא? בטח אצל אבא, מה זאת אומרת? בטוח שאני רוצה לשפט אצל אבא. אז תעשה אותו שיהיה אבא שלך. תתקרב אליו כמו שמתקרבים לאבא. תלך בדרך הזו שאני מתקרב אליך. אני הולך לאבא. אני מדבר עם אבא.
אני מספר לאבא כל מה שעובר עליי, וכל מה שקורה איתי, וכל מה שהולך איתי. ואני מבקש, אבא, אני רוצה לקיים את התורה כפי שאתה רצית שאני, הנשמה המיוחדת הזו, אני נמצאת כאן בעולם, וירדה כאן לעולם על מנת חלקי בתורתך, על מנת שיהיה לי חלק בתורה. כבר החלק הזה הוא קבוע וידוע. אבל הוא ידוע לך, אבא. לי הוא לא ידוע החלק הזה. בבקשה, תגלה לי איפה נקודת החלק שלי בתוך התורה. איזה חלק מתוך התורה אתה רוצה שאני אלמד? איזה חלק מתוך התורה אתה רוצה שאני אלמד ויעשה לך נחת רוח וישמח אותך? איזה חלק בתורה זה החלק הזה שיעיר לי את הנשמה, שישמח לי את הנשמה, שיפתח לי את כל הדלתות הנעולות בנפש, רוח, נשמה, בלב, במוח, בעצבים, בריאה, שיפתח לי את הפתח הזה להתקרב אליך באמת. ואם אדם באמת זוכה, וזה הזמן, אלול, זה הזמן להתקרב לאבא, ואז שאנחנו נעבור אחד-אחד ביום הדין, לפני מלך מלכי המלכים, אז אנחנו נגלה, המלך הזה, הדיין, בעל הדין, בעל הכוחות כולם, זה אבא שלי. אבא. אבא, איזה יופי. איזה יופי שאני איתך. איזה יופי לגלות אותך. איזה יופי להיות ביחד ביום הגדול והנורא הזה, יום ראש השנה. חי וראי, זה ראש השנה אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז בואו נשמע את הצלילים האלה של ראש השנה. אמנם זה הצליל הראשון, זה צליל של האשכנזים, אבל... זה צליל יפה.

יפה לאוד, יפה, נאה לקדוש, פאר מקדושים. מי זה הקדושים האלה? הקדושים האלה זה עם ישראל. והמח, כולם צדיקים, כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם תאורים, כולם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ולכולם לוקח את הזמן עד שהם מגיעים ומגלים את זה. אבל בסופו של עניין מגלים את זה. מי שלא עכשיו, אחר כך. אלול, אלול, אלול, אלול. זה הזמן שלנו, אחי ורעי. משה רבנו, בראש חודש אלול, עלה לקבל את הלוחות האחרונות. לוחות הראשונים שמשה רבנו קיבל במעמד הר סיני, ירד למטה, נשברו. ישראל עשו את העגל, הלוחות נשברו. אחרי זה עלה משה רבנו עוד פעם לקבל את הלוחות, אבל לא קיבל, רק היה שם בתפילה ותחנונים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך. הלוחות האחרונים הוא עלה בראש חודש אלול, ויש 40 יום עד יום הכיפורים. אז זה ההתחלה של זמני התשובה. מה זה זמני התשובה? מה זה העניין הזה של התשובה? העניין הזה של התשובה זה לחזור לאותו מקום שזה השורש שלי. יש לי שורש. כל אחד מאיתנו יש לו שורש. וכמה גלגולים שעברנו כאן בעולם הזה, עדיין השורש הזה שממנו אני נגזר ונשלח כאן לעולם הזה, השורש הזה קיים. כי השורש הוא שורש של הנשמה. הגוף מתחלף. בכל גלגול יש גוף אחר. אבל השורש של הנשמה שלי נשאר בדיוק באותו מקום. ומשה רבנו, כשהוא עלה באלול, הוא עשה את דרך התשובה. עד הטופ שבטופ, יום הכיפורים, שאז זה יום של סליחה וכפרה. כל הדרך הזו, מה הוא עשה עיקר הדרך הזו? שהוא קישר את עצמו לכל אחד ואחד, אפילו לאחרון שבאחרונים, בכל מצב שהוא יהיה, משה רבנו מקושר לנשמה הזו. ולא משנה באיזה... באיזה גוף עם לבושה ברגע הזה, בגלגול הזה. תמיד משה רבנו מקושר אל הנשמה הזו. ותמיד משה רבנו עומד ומתפלל ומתנפל לפני כיסא הכבוד ואומר, ריבונו של עולם, סלחנה לעמך ישראל. ועם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת, על כל אחד ואחד, משה רבנו מוכן למסור את נפשו ולהגיד לקדוש ברוך הוא, או אני או הוא. אני לא, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול לוותר על משה רבנו, כי משה רבנו הוא זה שמעלה את כל עם ישראל ישר אליו, הוא זה שמוצא את הקו זכות, לדון את כל אחד לקו זכות ולהעלות אותו למעלה ולהוציא אותו מהשאול תחתיות שהוא

שאנחנו מראים את מעשינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מעלה אותו למעלה. ויש את ההתגלגלות והתגלות של משה רבנו בכל דור ודור, כן? היה בזמן רבי שמעון בר יוחאי, היה רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך היה רבנו הארי, אחר כך היה הבעל שם טוב הקדוש, ואחר כך היה רבנו הקדוש. אז זה הצדיק, הוא מקושר לכל אחד ואחד מאיתנו. ומכיוון שהוא מקושר, מכיוון שהוא עשה את זה כאן בימים האלה, אז הרושם של המעשה הזה נשאר לכל הדורות. רק באמת, בדורות הקודמים, העיקר זה היה היראה. עד שבא רבנו הקדוש וגילה לנו שהעיקר זה האהבה. צריך יראה בוודאי, היראה נותנת גבולות. אבל האהבה היא מושכני אחריך נרוצה. אנחנו רצים, אני לדודי ודודי לי. זה האלול. אני לדודי ודודי לי. זה הנקודה הזו של האלול, שאנחנו באים לקראת הקדוש ברוך הוא. אני לדודי, ריבונו של עולם, אני שלך. מגיעה הקלה לחופה, הקילה, עם איזה סמלה מסמורטטת, ובלי נעליים, ושיער פרוע, ובלי תכשיטים, בלי שום דבר, מגיע לקלה, החתן שם עומד, כולו מפואר, מלובש, כתר על ראשו, גלימת מלכות על, על, על גופו, כן, מסביבו, כל המשרתים לבושים, והקלה מגיעה ככה. כולם רוצים לדחוף אותה. מה הלך לחתן המהולל והמפורסם הזה? אז זה הסיפור של רבי עקיבא. רבי עקיבא חוזר אחרי 24 שנים של לימוד תורה. ורחל אשתו, ששלחה אותו ללמוד תורה, יוצאת לקראתו. אז השכנות אמרו לה, תלווי איזה סמלה, תלווי משהו, תתקשתי. אמרה להם, צדיק יודע נפש בהמתו. הצדיק מסתכל על הנפש. לא על הבהמה, לא על החיצוניות. אז היא באה באמת, ונפלה לרגליו. ורצו התלמידים לדחוף אותה. אמר לה רבי עקיבא, שלי ושלכם, שלה. זה שלה. היא דחפה אותי ללמוד תורה. היא עשתה פה. אותו דבר אנחנו עם ישראל. אנחנו מגיעים לקדוש ברוך הוא בצורה הזו, עם הסמלה הכי גרועה שיש לנו, עם הלבוש הכי גרוע שיש לנו, עם התוכן הפנימי הכי חלש שיש, אבל אנחנו מגיעים. אני בא לראש השנה, אני בא לאלול, אני בא לעשות תשובה. איזה מין תשובה אתה יודע לעשות? אתה יודע לעשות תשובה? רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב אמר, אתם יודעים לעשות תשובה? אתם לא יודעים לעשות תשובה בכלל. אתם לא יודעים בכלל מה זה תשובה, אין לכם שום התחלה בעניין הזה. אלא מה? אני עושה בשבילכם. אבל אני צריך אתכם. ודאי. אני צריך אותך. מה אני צריך אותך? אני צריך אותך שתבוא. הקדוש ברוך הוא אומר, מחיים הולכים, צריך אותך מה? תבוא. איך שאתה? למה? צדיק יודע נפש בהמתו. הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, הוא בוודאי בוודאי יודע את הנפש, את קדושת, יקרת, מעלת, גדולת נפש של היהודי הכי נמוך שיכול להיות. המלך יודע. ואתה בא אל המלך, והמלך לבוש בכל בגדי מלכותו, והוא עומד שם עם כל השרים, ועם כל היועצים, ועם כל המקטרגים, ועם כל הכוח שיש למלך, הוא מסתכל עליך, ועד רבה, כמה שאתה יותר רחוק, הדבר שאתה עושה שאתה מגיע, הוא הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. למה? כי מה המלך אומר? תראו איזה אומץ היה לבן שלי, היה לקלה שלי, לבוא ככה. איך הייתה? אני אם הייתי במקומה, לא הייתי בא, הייתי בורח, הייתי מתחבא. אבל הקלה הגיעה. רחל, אשת רבי עקיבא, הגיעה, היא באה לרבי עקיבא, באה לקבל את בעלה ככה, איך שהיא. ואנחנו צריכים לקבל את הקדוש ברוך הוא ככה, איך שאנחנו. ככה זה אנחנו. והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ככה, ובעיקר, אם באנו.

באנו כל אחד לאן שהגיע. כן, הגיע לבית כנסת, הגיע לשדה, הגיע ליער, הגיע באיזשהו מקום שהגיע, נוסע ברכבת, באוטובוס, באוטו, בכל מקום שיהיה, רק אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה. טוב, מה אתה עושה? מה אתה עושה בשביל לחזור בתשובה? ריבונו של עולם, אני אומר לך שאני רוצה, זהו. אני, אין לי, אני לא יכול לשמוע רבנים, אני לא יכול לשמוע שיעורים, אני לא יכול לפתוח שום ספר, אני רחוק לגמרי, אין לי כוחות, אין לי כוחות, אני ככה, אבל אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להיות קרוב למלך, אני רוצה להיות קרוב לאבא, אני רוצה להיות בעניינים. תדע לך, הקדוש ברוך הוא שומע את הדיבור הזה, ולא רק שומע את זה, אוהב את הדיבור הזה. מחבק ומנשק את הדיבור הזה. איזה דיבור מתוק, איזה דיבור של צוקר ודבש. זה דיבור של קלה. אני רוצה להתקרב. ומכיוון שמשה רבנו חתר לנו את הדרך הזו של תשובה, אז הדיבור הזה הוא עוד יותר חזק בימי אילול. תמיד הוא חזק הדיבור הזה, בכל יום, בתמוז, באב, בתשרי, בחשוון, בכסלו, בכל חודש. הדיבור הזה שאדם מדבר על הקדוש ברוך הוא זה דיבור חביב ואהוב לפני הקדוש ברוך הוא. אבל בחודש אלול יש לזה עוד נסיקה הרבה הרבה יותר גבוהה, עוצמה הרבה יותר חזקה, מנוע חדש לגמרי. אז זה מה שאנחנו אומרים, כדאי בחודש אלול לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולדבר. כי משה רבנו חתר לנו את הדרך הזו של התשובה כאן בחודש אלול. וכל מקום שיש תשובה, כן, בחודש אלול, מתגלה אות האלף. אות האלף היא בנויה מנקודה למעלה, נקודה למטה, והוו שביניהם. הנקודה העליונה זה משה רבנו. הנקודה התחתונה זה יהושע. הוו זה האוהל. שמשה רבנו ויהושע בן נון תלמידו נפגשים בתוך אוהל מועד, שם השכינה. כל אחד מאיתנו הוא תלמיד. אני תלמיד, אני לא ערב, אני תלמיד. אז אם כן, אם אתה תלמיד, אז אתה הנקודה התחתונה. והנקודה התחתונה שהיא מוכנה לשמוע מזה, שיש משה רבנו, שיש רבי נחמן מברסלב, שיש צדיק מעליו, והוא יכול לקרב אותו על שכינה, ברגע שהוא שומע את זה ומוכן לקבל מהנקודה העליונה, מיד נמצאת שם השכינה, מיד. אין הפסק של רגע בדבר הזה. תגיד, ריבונו של עולם, אני מוכן לקבל משה רבנו. משה רבנו יותר גדול ממני, משה רבנו הוא הרב, אני מוכן לקבל ממנו. מיד השכינה מגיעה אליך. בלי שום הפסקה. למה? כי היית מוכן להגיד שיש מישהו יותר גדול ממך. זה התחלה של התשובה. התחלה של התשובה זה, כמו שכותב רבי נחמן מברסלב בתורה ו', עיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. ומה זה ישמע בזיונו, ידום וישתוק? ישמע בזיונו, ידום וישתוק זה, יש מישהו יותר גדול ממני. זה עיקר הביזיון של האדם, שהאדם תמיד מרגיש את עצמו, אני, אין יותר טוב ממני, אין יותר חכם ממני, נכון, אני סך הכל פועל פשוט, ויש ראש ממשלה, ויש רבנים, וכו' וכו', אבל זה רק עניין. אבל באמת, באמת, הבן אדם הכי חשוב בעולם זה אני, והוא צודק. באמת, אתה הבן אדם הכי חשוב בעולם, וכל מה שירדת על העולם זה רק לתקן את עצמך. זה העיקר התיקון שיש לך כאן בעולם. אז אתה, יש לך, חייב את הרגשה הזו של אני הכי חשוב בעולם. אחרת לא תתחיל בעבודת התיקון. אבל, שהוא מקבל ביזיון ומוריד את הראש, ופונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו שלם, אני יודע שהביזיון הזה, זה ממך. זה התחלת הצעד הראשון לתשובה. וכשאתה אומר שיש את הרב, והרב יותר גדול ממני, זה התחלה של להוריד את הראש. כי גם כאן, כמו בכל מקום, יש לך את מה שנקרא היצר הרע, מה שנקרא השטן, המקטרג, המפריע, ואומר, נכון, זה בכללי,
שאני קיבלתי אותו לרב, אבל לא רב פרטי, לא שהוא יגיד לי כל דבר מה לעשות. מה זה? השולחן ערוך, עובר את כל החיים, בכל נקודה, בכל מצב יש לך הלכה. אין לך מקום שפנוי מההלכה. והרב הוא יודע את ההלכה, ואתה לא. אז אם אתה שואל את הרב, אז הוא יגיד לך בכל מצב מה מותר עליך לעשות, ומה אתה חייב לעשות, ומה האפשרויות שלך. אז תמיד יש מישהו שמעליך. אבל זה התחלת החיבור. זה התחלת החיבור לנקודה הרוחנית הכי גבוהה בעולם. שזה הצדיק שמפנה אותנו ומחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. ועוד פעם להגיד את זה, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם, להיות מחובר לאבא שבשמיים, להיות מחובר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לדעת את האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא אליי, ולהאיר את האהבה הגדולה שיש לי אליו, אני לדודי ודודי לי, זה הצליל של חודש אלול, וזה הצליל של החיים, אני לדודי ודודי לי, איזה צליל יותר חזק של אהבה יש לנו פה בעולם הזה. זה צליל מדהים. אז נכון, הכלה מגיעה איך שהיא מגיעה, ומתקרבת אל המלך, אז הוא שולח אותה להתרחץ, להתלבש, לסדר את התכשיטים, לסדר את השערות, לאסוף אותם, לסדר אותם, לעשות צמות, וכן על זה הדרך. וזה לוקח זמן. עד שהיא תצא לבושה, בשמלה, נקייה, עם בשמים, עם תכשיטים, ועכשיו היא מוכנה לחופה. אז נתנו לנו את הימים האלה של אלול, כדי להתרחץ, להתקשט, להתלבש, כמו שצריך, שנהיה קלה, נאה וחסודה, שאפשר לרקוד ולשמוח איתה ולהתפאר בה לפני כל העולם כולו. תראו איזה קלה, תראו איזה עם יש לי, איך הם חוזרים בתשובה, תראו איך הם מכבדים אותי, תראו איך הם אוהבים אותי, תראו איך הם עושים לי כבוד ויראה לפניי. כי זה הולך ביחד. כן, כמו שהקלה, האישה, היא מפחדת מבעלה. מה אתה מפחדת מבעלה? כן, אנחנו לא מדברים על זה, אחד שיקור מרביצן. אבל אף על פי כן, יש לה יראה מבעלה. זה בטבע ככה. גם הבעל, יש לו יראה מאשתו. למה? הוא לא רוצה לפגוע בה. זה היראה האמיתית. אני לא רוצה לפגוע בזה שמולי. אני אוהב אותו כל כך, אני מפחד לפגוע בו. אותו דבר, כן, שאנחנו באים לקצת יראה, קצת מעל היראה הזו של הפחד של השוט ושל הגיהנום ושל כל... אני לא רוצה לפגוע בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שאני אעבוד כאן איזה עבודה בשבילו. הוא רצה שאני אעשה פה משהו בשבילו. אני כל כך אוהב אותו שאני לא רוצה לפגוע בו אפילו בקצת שבקצת. אני רק רוצה לעשות רצונו. איי, אחי וראי, אשרנו, אשרנו, אשרנו, שזכינו, שזכינו להריח איזשהו ריח קטן מהרבי הגדול הזה, רבי נחמן מברסלב, ומהתלמיד הקדוש הזה, רבי נתן, שהורידו לנו לכאן לעולם את אור האהבה שבדעת. רק להגיד כזה דבר, אור האהבה שבדעת, רק המילים שלהם, החיבורים של המילים, זה עניין חדש. בואו נשמע עוד שיר אחד. תתחו לי המושב.

זה השער להשם. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. בעזרת השם, זה חודש אלול. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. עמך ישראל, כולם יבואו לתוך האור הזה של חודש אלול. החודש אלול, אמרנו שמשה רבנו, הוא פתח לנו שער של חודש אלול. והשער הזה, יש בו, אני לא רוצה להגיד שני דברים. יש בו, על כל פנים, שני דברים. כן? אחד, זה השער הזה של פתיחת הלב, של נקודת האהבה. והשניים, זה הנקודה הזו של פתיחת הדעת. לדעת דברים שלא ידעתי עד היום. באמת, באמת זה מחובר. כי הדעת, ברגע שאדם יודע דברים, אז הוא יכול להתחבר ללב. במשל הפשוט הזה, כן? אדם חי, מתפרנס, הכל בסדר, הכל כראוי, הכל הולך. והוא מרגיש הכל טוב. פתאום מישהו מגלה לו, תדע לך, אתה יודע, מי שמכניס את הכסף שלך לחשבון בנק זה הוא, פלוני אלמוני הזה. אבל מה זה פלוני? אני הרי מכיר אותו, אנחנו חברים. בסדר, אתם חברים, אבל הוא זה שמכניס לך את הכסף לבנק כל חודש. איי, איי, איי, החברות הזו נהיית אחרת לגמרי. מה, הוא כזה אוהב אותי שכל חודש הוא מכניס לי איזה סכום לתוך הבנק? וואו, זה חברות חדשה. זה הדעת. הדעת פותח את הלב. כשאדם יודע דברים חדשים, הלב שלו מתרחב. ויכול להיות שלא. זה יכול להיות לשני הצדדים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדעת את זה, יש ירידות ויש עליות. משה רבנו פתח לנו את הדעת ואת הלב גם בעלייה וגם בירידה. אז בירידה זה מובן שבירידה האדם הוא רוצה להתעלות במשהו גבוה ממנו, במשהו חזק ממנו, במשהו שייתן לו הלאה. אז הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים, אנשים בעת צרה, אומרים בו לא של עולם, תעזור. אבל גם בעת הגדולה, גם שם צריכים לצעוק לקדוש ברוך הוא. כי גם שם תמיד יש יותר. כשאדם למטה, הוא יכול ליפול לייאוש. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליי, לא אכפת לו ממני. הוא לא רואה את התפילות שלי, הוא לא שומע את הצעקות שלי. הוא עזב אותי. הוא עזב אותי, גם אני עזב אותו. ככה יכול בן אדם להגיד. אז הוא אומר לך, לא, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אותך. מה שהוא לא שומע את התפילות שלך, לפי מה שנראה לך, זה לא נכון. כל תפילה ותפילה הקדוש ברוך הוא שומע. כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל באהבה, ברחמים. אלא מה? הוא לא נותן לך את זה. לא מתקיים בך הפסוק שדוד המלך אומר, זה אני קרא והשם שמע, ומכל צרותיו אושיו. אבל זה אני קרא והשם שמע, זה מתקיים תמיד. מכל צרותיו אושיו זה עוד דבר. זה עוד עניין. אבל אם אדם מסתכל במשך החיים שלו אחורה, יראה כמה פעמים הקדוש ברוך הוא באמת כן הוציא אותו מצרה. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא כן עזר לו. בתוך העניות, בתוך החולשה, בתוך הנפילה, בתוך חוסר הדעת שיש לו. הרבה ישועות עבר על האדם, רק צריך להסתכל על זה. אבל זה הנקודה של אפשרות הנפילה של העני. אבל גם בעלייה הכי גבוהה, אדם יכול לדעת. כי אדם יכול להיות בעניות, והוא... יש השם יתברך, הכל בסדר, הוא מתפלל, הכל לטובה, גם האי הצלחות שלי, הכל לטובה, ברוך השם, אני אוכל, אני שותה, משתבח שמולד, זהו. ואז פתאום הוא מתעשר. מעלים אותו במדרגה בעבודה, משקיע פה, משקיע שם, נהיה לו התעשרות. ואז הוא יכול לשכוח. ורואים את הדבר הזה, שאדם בעניות יש לו יראה, והוא נותן צדקה הרבה יותר ממה שיש לו. והוא מגיע לעשירות, פתאום נעצר. הוא נותן צדקה בקמצנות, בצמצום, אם הוא בכלל נותן, ונהיה אחרת. למה? כי העשירות, היא נותנת לאדם את ההרגשה, אני. והרבה יותר קשה לו להתכופף. וגם בדעת זה ככה. שאדם הוא, אין לו דעת גדולה, אז כל אחד הוא רב. הוא אומר, כן, אני מבין, כן, הוא יודע יותר ממני, הוא מבין יותר ממני, יפה. אבל פתאום נפתח לו המוח, נפתח לו הלב, והוא בעצמו נהיה בעל ידע גדול.
זה ככה, זה ככה, הוא ככה, הוא כאן, כן? הוא קצת יותר גדול ממני בזה, אבל לא בזה, כבר נהיה משהו אחר. על זה, משה רבנו פתח לנו את הדעת, לדעת בחודש אלול דברים שלא הייתי יודע אותם. עיקר הדבר הזה שאני לא יודע אותו, להסתכל בעין טובה על כל אחד ואחד מישראל, ולראות בכל אחד ואחד מישראל את הנקודה שהוא גדול ממני. הוא גדול ממני בהרבה, לא רק בקצת, הוא גדול ממני בהרבה. בנקודה הזו הוא הרבה הרבה יותר גדול ממני. ומכיוון שהוא גדול ממני בנקודה הזו, אני מאמין באמונה שלמה שיש לי הרבה הרבה מה ללמוד ממנו, מה לקבל ממנו. נכון, אני רואה את החסרונות שלו, אבל אני מתעלם מהחסרונות, אני לא מסתכל על החסרונות, אני מסתכל על הנקודה הפנימית של הבן אדם הזה, איפה שהוא יותר גדול ממני, ואיך אני יכול לקבל מהאדם הזה. זה הדעת האמיתי שהאדם צריך כאן בעולם הזה, כדי להיות תמיד תלמיד, כדי תמיד להיות בנקודה התחתונה, ולהתחבר תמיד אל הנקודה העליונה באמת, בדעת אמיתי, בלב שלם. ואז תמיד האדם הזה הולך עם השכינה. כי אמרנו, כל מקום שנמצא רב ותלמיד, נקודה תחתונה, נקודה עליונה, מגיע אוהל מועד. מגיע השכינה. בכל מקום שזה זה ככה. אין דרך אחרת, כביכול. אין דרך אחרת, זה ככה זה. וכשהאדם הולך עם השכינה, החיים שלו הם חיים אחרים. אני הולך עם השכינה. כאן דקרו אותי, כאן העליבו אותי, כאן פגעו בי, כאן לא הלך לי כמו שאני רוצה, כאן הלך ככה, כאן היה ככה. אני עם השכינה, אני יודע שזה הכל מעט השם, אני רואה שזה הכל מעט השם. אני מבין שזה הכל כדי לגדל אותי, זה לא הכל כדי להשפיל אותי. כל ביזיון וביזיון שעובר על האדם זה כדי לגדל אותו. אני אספר לכם סיפור אחד. מרבי מאיר מפרמישלן, ששמעתי אותו אתמול, שזה סיפור מזעזע. ואני חושב שאני אשנה את הסוף כדרך החסידים. היה לרבי מאיר מפרמישלן חסיד אחד. ברב הן, כן, היה, הוא עצמו היה צדיק. ולמדן, וההורים שלו והסבים שלו היו מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, גם אמא היו צדיקים ולמדנים, ורבי מאיר מפרמישלן כיבד אותו ביותר. וכל מקום שהוא הגיע, כל פעם שהוא הגיע, היה מכבד אותו ונותן לו מקום חשוב לשבת ונותן לו זמן, והוא לא היה מחכה עם כולם בתור. כולם ראו שהרב הזה, רבי ירמיה, הוא אהוב מאוד אצל רבי מאיר מפרמישלן. יום אחד הוא הגיע, והמשמש של רבי מאיר, רבי אריה, נכנס והודיע לו, רבי ירמיה הגיע. אמר לו, אין לו מה לעשות, תגיד לו שיהיה לך הביתה. הוא נכנס לאלם, מה קרה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? איך זה? תגיד לו שיהיה לך הביתה, אין לו מה לעשות פה. טוב. הוא לא יכול להגיד לו את זה, נכנס, תראה, אני לא יודע מה קרה, אבל הרב אמר שתחכה, ואני לא יודע מה קורה. טוב, הוא קיבל, רבי ירמיה קיבל את ההלם שלו, אבל חיכה, הרב. כך הוא מחכה שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, ביזיון שלא היה לו בחיים כזה ביזיון. אמר, טוב, סוף סוף אני אכנס לרב, אני אשמע מה קרה. אולי מישהו ילשין עליי איזה משהו, אולי, לא יודע. כולם הלכו, רבי מאיר יוצא מהחדר קבלת קהל, אומר לו, אין לך מה לעשות פה, אתה יכול ללכת הביתה. וואו. טוב, הוא הלך לאכסניה שלו, אמר, מה אני אעשה? אני אלך הביתה. אמר לו, אולי יעבור הלילה, אולי ישתנה, נשאר פה, נראה מה יהיה בשבת. נשאר לשבת, הגיע לשבת, לזמן עריכת השלוחן, שתמיד הוא היה יושב ישר ליד הרבה, לא מסתכל עליו. הוא רוצה לבוא להתקרב, אומר לו, לא, לא, לא, לא, לא, אתה תשב שם, אם אתה רוצה, בכלל אין לך מה לעשות פה, אמרת לך שאין לך מה לעשות פה, אתה יכול ללכת. אבל אם אתה רוצה לשב, תשב שם בסוף. ככה עבר עליו כל השבת בביזיונות איומים ונוראים. טוב, יצא השבת, אומר, די, הלך, אני לא חוזר לפה. לקח את המרכבה שלו, יוצא החוצה. נוסע.
באמת הסיפור הולך שהמרכבה התהפכה והוא נהרג. והגיע המבשר להגיד זה לרבי מאיר. אמר רבי מאיר, אני ידעתי את זה. הרי בשביל זה ביזיתי אותו כל כך הרבה. כי הביזיון היה כדי להוריד ממנו את הגזרה הזו. אבל הוא לא רצה לקבל את הביזיון. סיפור מזעזע. אבל ככה זה. יכול להיות שיגיע לך ביזיונות מהמקומות הכי אהובים עליך. הכי קרובים אליך. הכי בלתי צפויים. קבל אותם באהבה. כל ביזיון זה לקרב אותך. כל ביזיון זה להציל אותך. לא רק להציל אותך ממוות, כמו שאנחנו מספרים בסיפור הזה. זה להציל אותך ממוות רוחני. שזה יותר גרוע מכל דבר אחר. הוא רבי ירמיהו, הוא נהרג, יגיע לבית דין של מעלה, ייכנס לגן עדן שלו, הכל טוב. אבל מה יהיה איתי? האם אני אכנס לגן עדן שלי? זה כל ביזיון נשלח לי מהקדוש ברוך הוא. אני צריך להאמין בזה בדיוק, כמו שהייתי צריך להאמין ברבי מאיר. כך הוא היה צריך להאמין רבי ירמיה. אני צריך לדעת, הרבי לא מבזה אותי סתם. יש לו סיבה. הקדוש ברוך הוא לא מבזה אותי סתם. יש לו סיבה. והסיבה היא לטובתי. וככה האדם יכול לעבור את כל החיים שלו בלשאת עיניים כלפי מעלה. רבנו של עולם, אני יודע שהביזיון הוא לטובתי, אני יודע שזה רק מאהבתך אותי. בבקשה רבנו של עולם, פתח לי את העיניים, תגלה לי מה אני צריך לעשות. וגם אם לא, שאני לא אכעס, שאני לא אבעט בביזיון, שאני לא אבעט באיסורים, לא, אני אקבל אותם באהבה ובשמחה. אחי ורעי, אלול, אלול, אלול. זה הזמן להתחיל לטפס במדרגות האהבה והשמחה וההתקדמות לקראת יום הדין הגדול והנורא, שנעמוד שם לפני המלך הגדול והנורא, כמו קלה, כמו בן, כמו שעומדים לפני אבא, לפני חתן, לפני אהוב אמיתי. להגיד לו רבנו של עולם, כל מה שעשיתי, לא בכוונה. אני רציתי טוב, ואני רוצה טוב, ואני אמשיך לרצות טוב, בכל מקום, בכל מצב שאני נמצא בו. אחי ורעי, תודה רבה לכם. להתראות. בהצלחה.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, חמישי שמח לכל מי שצופה בנו באתר של הרדיו החברתי, באפליקציה, פייסבוק לאב, יוטיוב, 106 FM, וכמובן כאן עכשיו ברדיו החברתי הראשון. מה שלומכם? אז כן, שעה של מוזיקה איכותית, מבטיח לכם לכל פרפרי הלילה, מה שנקרא ציפורי הלילה, שאתם איתנו, מוזיקה חדשה, מוזיקה ישנה. ככה ננעים, ניכנס לאט לאט לסוף שבוע, וגם אתם מוזמנים לבחור את המוזיקה שנשמיע פה בשעה הקרובה. אנחנו מתחילים עם מיכל בן חיים, שיר שהפיק אותה יוני רואה. נזכיר שיש לה הופעה בבית היוצר ב-25 לאוגוסט, מוזמנים להיות שם ולראות אותה ולשמוע. אז בהצלחה מיכל.

מיכל בן חיים, איזה עולם, ואתם מוזמנים לפגוש אותה ב-25 לאוגוסט בבית היוצר, הכינו כרטיסים מראש, ואנחנו נשמע פה את מישהו שמזמן לא שמענו יחסית. צריכים לחזור ולהשמיע אותו עוד יותר. יגאל בשן עם שמיים.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

הצבעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

כן, אז אני רואה שאתם כבר לאט לאט מצטרפים אלינו, נגיד לילה טוב לציפורי הלילה, רואי סיני בר, הזמרת מאיה רקח המוכשרת, כמובן אבנר גילון שצופה בנו בשעות היום אצלו בארצות הברית, ועוד מעט נראה איזה שיעור מקדיש לחברו. בינתיים נשמע את הדרכים הידועות של היהודים של שלום חנוך, הם בעצם מארחים את היהודים מארחים את שלום חנוך בהופעה בקיסריה.

יהודים ושלום חנוך, אנחנו בינתיים, עד שנמצא שיר של אריק איינשטיין שביקש אבנר להקדיש לחברו מנעוריו אורן הארי שעזב אותנו, אנחנו בינתיים נקדיש לכם, לכולכם, את השיר המרגש של איתן מסורי.

כן, אבנר, אני קורא מה שאתה כותב פה, ואני מסכים איתך, ואנחנו נמשיך עם הבקשה שלך. אז לאריק איינשטיין, צירפתי את שלום חנוך, וכל חבורת לול בעצם שרים, למה לי לקחת ללב? מתוך הסרט שבלול.

כן, אריק איינשטיין, מתוך חבורת לול. אנחנו נמשיך עם עוד אומן שאני יודע שאת אוהב, אבנר, אז הוא במיוחד בשבילך.

כן, אריק איינשטיין, אנחנו נמשיך ישר עם עוד... לא, אנחנו ניקח דווקא את אתניקס, שיר שמוקדש לכל החיילים.

איזה שיר יפה, רפאל עברדי, המון המון המון המון בהצלחה איתו, יפה מאוד. אנחנו נמשיך עם שיר של שי הרשקוביץ, גם כן שיר חדש, שיצא ממש לפני שבועיים, אתם חונקים אותי.

שיר המחאה של שי הרשקוביץ, אנחנו נמשיך עם יצחק קלפטר, שמעו את הגיטרות. לילה טוב לשדרנית שלנו היקרה, רות

יצחק קלפטון מתוך אלבום הסולו שלו מחזיק מעמד, נגיד לילה טוב לשי בני שצופה בנו, ונראה איזה עולם משוגע יש לנו עכשיו, Unplugged, טונה וניניט.

0: משוגע.
1: יום מי חשב שנגמור את זה ככה? עזבי את זה, מי חשב אי פעם שנתחיל? ומי דמיין שאחרי כמה שנים טובות שאני מנסה את השתי שוקבות, אתה תמיד מוצאת לכם, זה פאקינג שלי. היית כמו שמש בעולם שכול עוסתה, ואז אני הייתי סתם
0: בחור שכונה שמעורה.
1: וכנראה אף פעם לא אשכח איך שלח לב מהניילון ישר אל המוסך, אולי בצד. מאז שאתי השתניתי היום יותר שיער, פחות נבעל, פחות פתט. האמת היא שתהיתי אם היה לנו סיכוי, ואם גם את נזכרת בי באיזה גשם לא צפו. יאו, בת משהו אחר, ולא קשה לראות איך השלמתי את החסר, ואז תמך ברות געגוע שתקוע בלי איתך תפוגה. כמה זה נורמלי

0: איזה ככה. לא מאמין בעצמי לשטויות שסיפרתי לה, ובכל זאת מרגיש כאילו רק אתמול אמרתי לה, אחי כנסי כבר אין אותו וניסה מה, רצית שניסה הכי רחוק ולא נשאר. אמרתי לך החיים זה פיוז'ן של גורל וכך אמרת לי
1: בוא נוכל שלום.
0: עם הזמן ראיתי איך אני מתרחק ואת משתנה, הייתי משוכנע שנתחתן, בקושי החזקנו שנה.

I guess I'm sure.

0: טינה ונינט מתוך ההופעה, ואנחנו ממשיכים עם אותה הופעה, אבל הפעם טונה לבד שר את שיר שבעצם הוא פרץ איתו.
1: נכון, פלד היה פה אתמול, נכון, היום זו הופעה אחרת. מה יהיה פה היום, מי יודע? מה יקרה היום?

0: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום. מה אני אגיד לך? לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אני פה. קשה לראות אותך דואך וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לנירו שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין, זה קצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה. שמע!
1: גם זה יעבור.
0: כמו הקילים, כמו הטכנו.

0: יאה, יאה. והימים עוברים לאן, פתאום הכי קשה זה בשבת, פתאום מצות באות במסה, כולם נהיו
1: לבסה.
0: הבית בקוס המלאה, מזקתי בה קצת ויסקי,

0: Radio.
1: כן, טונה, אומר לנו שהזמן מרפא את הכל, זמננו מתחיל לעזול, אבל כמו שהבטחתי, לפחות אבנר לא יצא מפה מוחזב, כי יש לנו את רמי דנוך, ומלי רונן שהוא כל כך אוהב.

0: היום עלי רונן ברמי דנוך לבקשתו של אבנר, אז תודה רבה לכם לכל מי שהיה איתנו, כל מי שכתב, כל מי שהגיב, כל מי ששיתף. שבוע הבא חברים יקרים יהיה לנו הפתעות חדשות. תודה רבה לכל מי שהיה. לילה טוב גם לשימון אהרוני שעכשיו התחבר אלינו. שימון, אנחנו בדיוק סוגרים, תוכל לשמוע את השידור הזה תמיד בפייסבוק, יעלה גם בדף היוטיוב של הרדיו החברתי. אנחנו נפגש שבוע הבא פה עם הפתעות חדשות. לילה טוב.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.